I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran.

of you. God morgon, välkommen till Riks morgonshow som har gått in i mitten på den här arbetsveckan. Det är många nu som känner att den där semestern den börjar hamna lite långt bakom i periferin. Nyhetslotta heter jag som finns med dig den här morgonen och så kommer resten av gänget att rulla in efter klockan 6. Och idag är det den 12 augusti, onsdag som sagt, och det är världselefantdagen idag. Och sen är det internationella ungdomsdagen. Det finns ju ett engelskt uttryck som lyder youth is wasted on the young. Det är alltså de unga som man slösar ungdomligheten på. Sen är det Klara som har namnsdag idag, och sen är det en spännande grej som inträffar ikväll. Det är en solförmörkelse, en partiell solförmörkelse i Sverige. Den här kommer att börja efter klockan 7 ikväll och så har den sin kulmen omkring klockan 8. Och man kommer kunna se den här i Sverige, men bäst är det om du faktiskt befinner dig i Spanien, då kommer det vara ännu tydligare. Sen ikväll är det också dags för Rix FM-festival i Stockholm 6:30 på Gustav Adolfs torg. Vi kommer att ta med oss giganter. Det är Marcus och Martinus, Omar Rudberg, Klara Hammarström, Maria Jane Smith och många, många fler. Så hoppas att vi ses där. Hela Rix morgonsågänget kommer att finnas på plats. Och här får du nu Rymdpojken, ytterligare ett nytt stjärnskott. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Roger, Laila och Riksmorgon Soa. Och är det så att du har en kräftskiva planerad, det är ju tid för det nu, så kommer du att få rätsida på reglerna här om en liten stund. Det handlar om Håkan Juholt, vår kära morgonsåkompis, som verkligen har tydliga åsikter när det kommer till kräftskiva. Du ska få ta del av dem, och så blir det också senaste med A-Teens som är på ingång, och även Kygo.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Det här är Riksmorgon Zoo, och är det så att kräftskivan stundar för helgen och du behöver få ordning lite på hur man beter sig, så har du vår morgonsåkompis Håkan Juholt som förtydligar det här.
1: Det är ju kräftskiva, igår var det kräftskivepremiär.
2: Jajamensan. Mm.
1: Det är tydligen ett utrotningshotat fenomen.
2: Det måste vi förhindra. Det tillhör vår kultur, vi måste verkligen satsa mer på kräftskivor.
1: Verkligen. Här kommer första då. Folk som inte tar en kräfta i taget utan tar 15 kräftor direkt och lägger på tallriken.
2: Buholt, de ska bort.
0: Va? Varför då?
2: Du ska ta en i taget därför annars rycker du åt den största, fetaste själv. Utan man tar ju en ordning varannan så hela tiden runt bordet.
1: Kan man likställa det här med tapas? Man tar bara en liten grej åt.
2: Ja, det är ju bara en maträtt, så det kan du ju inte. Tapas är olika. Och det går inte.
1: Folk som envisas med att suga skiten ur varenda klo trots att det är ganska hopplöst.
2: Ja, det är Buholt, för det är bara lite saft eller lite salt dillsmak man får. Så nej, det är Buholt.
1: Man ska ge upp.
2: Man ska ge upp.
1: Ja. Då tar vi den här. Folk som vägrar använda haklapp för att det ser töntigt ut.
2: Buholt, då ska inte de bjudas in nästa gång. Man ska självklart ha en haklapp på när man äter. Det är ju själva poängen. För det droppar ju och slafsar och man ska inte förstöra sina kläder. På med haklappen och var stolt.
1: Ja, det är viktigt att alla ser töntiga ut.
2: Alla, och man ska ha en hatt på huvudet också.
1: Det måste man ha. Folk som doppar sina kräftor i aioli.
2: Buholt. Det är som köttbull och vaniljsås. Kräftor har ingenting med aioli att göra. Aioli funkar till väldigt mycket annat, men inte till kräftor.
1: Mm-hmm. Folk som tar med sina egna premiumkräftor, men bara till sin egen familj.
2: Buholt, de ska man bryta vänskapsbanden med. De ska man aldrig mer träffa. De ska man radera i telefonboken.
1: Ja.
2: Man ska bränna ner deras hus.
1: Folk som tar med sig pizza till sina barn istället för att tvinga dem att äta kräftor.
2: Det är Buholt det också. Låt barnen vara hungriga istället. Äter vi kräftor så äter alla kräftor. Kan de äta imorgon om de vill.
1: Sen finns det ju faktiskt Västerbottenpaj.
2: Det finns Västerbottenpaj oftast. Men barnen ska äta kräftor eller låta bli att äta.
1: Mm. Eller låta bli att äta alltså.
0: Och så skänker vi en tanke till Håkans barn.
2: Ja, de kan bekräfta det här.
1: En sista då. Folk som vägrar pilla med händerna och bara äter stjärtarna.
2: Nej, det är Buholt. Då kan de ju köpa en sån här inlagd, en liten plastburk och ha med sig. Nej, det är Buholt. Det är rakt igenom Buholt. Man äter kräftor, man slafsar, man har haklappen på och barnen äter kräftor. Så ska det funka.
1: Sveriges tydligaste man, Håkan Juholt, får en liten morgonshowsapplåd av oss, tycker jag.

0: Ja, nu är det väl många föräldrar. Det kan inte bara vara jag som tycker det är skönt med att förskolor och skolor ska dra igång igen. I nästa vecka så är det väl skolornas tur runt om i landet. Och apropå det så ska Roger få bjuda oss på en quiz. Det handlar om skolstart. Får se hur många rätt vi prickar in. Du ska få musik också. Jag har Felicia på ingång och så blir det också Molly Sandén med Miriam Bryant.
1: Middagar från Hello.

0: Ja, nu älskar man sina barn, men mest när de sover eller i skolan, som man brukar säga. Riksmorgonso är det här. Och apropå att det är skolstart på ingång, så hade vi ett litet quiz igår med Roger i spetsen.
1: Tema skolstart.
0: Ja.
1: Och då kan jag meddela att man får en blyertspenna för varje rätt svar.
0: Mm.
1: Och om man är riktigt duktig får man även en pennvässare.
0: Oh.
1: Tre frågor och tävlar gör Laila.
2: Tackar.
1: Även vår sociala mediekille Fabian.
3: Ja, i bus.
1: Och vår nyhetsredaktör Lotta är med också.
0: Ja.
1: Då börjar vi med den här. Barns bristande motorik. Det har ju blivit en stor grej i tidningarna. Mm. Nu när alla barn bara håller på med mobil hela tiden.
0: Ja.
1: Gympalärarna varnar också. De vet inte hur de ska göra. Många barn kan inte längre göra en helt vanlig kullerbytta.
0: Nej.
1: Så då undrar jag, hur många av alla 10-åringar kan göra en kullerbytta?
0: Oh.
1: Vad skulle du säga, Lotta?
0: 82%.
1: Du säger 82%. Vad säger Laila?
2: Kanske var låg. Så du, hon säger att 82% kan göra en kudde. Det är ganska många.
0: Av 10-åringar.
2: Ja, nej, jag säger att det är 60%.
1: 60% och Fabian?
3: Jag lägger mig mitten då på 70.
1: 70% och det är faktiskt mitt i prick.
0: Oj. Va?
1: Det är 70% av 10-åringarna som kan göra en kullerbytta.
0: Bara?
1: Och för, ja, för några år sedan, då var det 85%. Mm.
2: Men då får ju lärarna börja träna kullerbytta i skolan.
1: Det, så får det bli. Ja,
3: varför då? Förlåt, varför ska man kunna göra en kullerbytta?
2: Ja, men det är spänstighet.
1: Ja.
2: Du
1: ja.
2: Vet, om du trillar motorik. Så gör du kullerbytta istället.
3: Ja, okay.
1: Det har väl att göra med att man vill att människor ska vara med länge, så att säga.
3: Ja, ja, men många kullerbyttor att... har räddat mig många gånger. Så är det ju.
2: Jo, men alltså trillar, du ska ju rulla runt.
1: Jag tror att du snör in för mycket på själva kullerbyttan.
0: Ja.
1: Det handlar om motoriken.
0: Ja.
1: Men 70% är rätt svar och då har du vunnit en blyertspenna, Fabian.
3: Tack så mycket.
1: Fråga nummer två. Hur många procent av eleverna i klass 4-9 anses sig vara utsatta för mobbning? Hur många av eleverna klass 4-9 tycker att de är mobbade? Och då får Fabian börja.
3: 20%.
1: 20%. Vad säger Laila?
2: Jag tror det är fler. 30.
1: 30. Och Lotta?
0: Men gud, är det så många? Du säger 15 då.
1: 15.
2: Alla har varit mobbade någon gång. Du vet, har känt sig mobbade.
1: Då kan jag berätta att det är Lotta som är närmast. Jaha. Det är 14%.
0: Oh.
1: Och det är också för mycket.
0: Ja, det är klart.
1: Årskurs 4-9. Stort grattis Lotta, då får du en blyertspenna.
0: Hurra!
1: Sista frågan, kom igen nu Laila.
2: Ja.
1: Sexualundervisningen.
2: Ja, det kan jag.
1: Det här är din grej. Ja. Det här är ju en jobbig period både för elever och lärare.
2: Jo, tack.
1: Men det måste göras.
2: Det är
1: så är det bara.
2: Också för elever.
1: Kondomen och gurkan måste fram.
2: Ja.
1: Hur många lärare har gått en kurs för att få, så att säga, specialkompetens i att undervisa i det här, i sexualundervisning?
2: För få.
1: Hur många av lärarna har specialkompetens på det här området? Då får Laila börja.
2: Det tror inte jag de har. Det är ju det som gör att det blir så roligt.
1: Ja.
2: När de ska prata för dem själva tycker det är så jävla pinsamt.
1: Men hur många har den här, så att säga, kursen? Specialkursen?
2: 10% då.
1: Du säger 10%. Vad säger Lotta?
0: Ja, jag tänkte säga 7.
1: Ja, och Fabian?
3: Nej, men det måste vara mer. Det måste ändå vara 20 eller?
2: Oj!
1: Stort grattis Laila, du är närmast.
2: Yeah.
1: Det är 9% av Sveriges lärare.
2: Oh, yes.
1: Som har specialkompetens i sexualkunskap.
2: Varför är det så att jag kan allting om sex? Jag är så duktig på sånt.
1: Fundera på det Laila. Ja. Men då har du också vunnit. Då har du också vunnit en blyertspenna. Men vad bra, då har ni en varsin.
2: Ja,
1: åh, vad vi ska skriva med blyertspenna på redaktionen idag. Och stort grattis till Laila då.
2: Tack.
1: Och jag kan väl ha, jag behåller pennvässaren, ja. Så jag kommer ni till mig när ni behöver vässa pennan, helt enkelt.
3: Magistern.
2: Ja,
1: kom till mig när ni behöver vässa pennan.
2: Det är bara enkligt.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgonzoo, Nyhetslotta här, och nu ska jag ta och sätta mig på nyhetsplats så ska Riksmorgonzoo få samlas här i studion igen, dårarnas paradis. Idag blir det dags för bögen i köket. Roger ska komma med lite festliga tips, och dessutom så blir det ju ordjakten också. 10 000 spänn gick igår, men det finns pengar att vinna idag igen, så att det kan bli en riktigt bra lukrativ morgon. Häng med!
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!

0: Klockan har blivit 6. Vi ska få senaste nytt.
1: Då börjar vi med att igår så var det ju mycket prat om att president Trump skulle ha bytt flygplan efter NATO-toppmötet i Ankara i somras, och amerikansk press skrev att Trump ska ha bytt plan genom att ha smugglats ut i en cateringvagn. Nu bekräftar Trump att han bytte plan efter att Secret Service uppmanat honom till det efter hot, men det är fortfarande oklart exakt hur det gick till. Och nu kommer nya EU-regler som ska minska mängden sopor från förpackningar. Förpackningar kommer att få nya symboler framöver och även en QR-kod som ska guida till enklare sopsortering. Och förhoppningen är att mängden sopor ska minska. Men vi tar och avslutar med den gamla godingen Rod Stewart, för han har nu pausat sin avskedsturné efter ett hjärtingrepp. Flera konserter i USA blir därför inte av. Det här ingreppet beskrivs som rutinmässigt, och 81-åriga Roddan säger att han ser fram emot att snart vara tillbaka på scenen igen. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de mellersta och norra delarna av Norrland och allra längst ner i söder däremellan. En växlande molnighet och sol och temperatur från 12 grader i norr till 23 i söder.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

äntligen är vi tillbaka i studion. Simsalabim, det har blivit onsdag! Ikväll är det äntligen dags för Rix FM-festival i Stockholm. Vi är så laddade. Ja, nu kör vi!

0: Ja, de bara gräver och gräver. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Sommarens låt, När vi gräver guld i USA. Och Riksmorgon Zoo är tillbaka igen i studion. Hela gänget är på plats. Vi ska kalla in Laila också senare denna morgonen. Och vi ska ta pulsen på Omar Rudberg.
1: Ja,
0: han uppträder ikväll tillsammans med oss på Rix FM festival i Stockholm.
1: Ja, han och många fler.
0: Mm, och det drar igång klockan 6 ikväll, va?
1: Ja, 6:30 tror jag att det är avspark.
0: Ja, på Gustav Adolfs torg mitt i Stockholm. Mm-mm. Och idag ska det bli fint väder, säger de.
1: Ja, idag ska det vända och bli riktigt varmt och fint och fortsätta över helgen.
0: Perfekt. Mm. Och ta med sol glasögon om du ska till Rix FM festival ikväll. För tydligen så ska det bli solförmörkelse.
1: Ja, det är efter 7 kommer det här att börja och ha sin kulmen där vid 8 bläcket.
0: Och då ska man alltså inte titta rakt upp mot solen.
1: Nej, det kan vara farligt. Det kan bränna hål på näthinnan. Läskigt.
0: Den kommer att synas ännu bättre i södra Europa.
1: Ja, i Spanien, där har till och med hotellpriserna skjutit i höjden för att folk turistar för att åka och titta på solförmörkelse. Ja,
0: vilken spännande onsdag vi har framför oss. Hörrni, vi ska spela en låt bakom chefens rygg. Och ikväll är det ju som sagt fest i Stockholm. Fabian, vad ska vi spela bakom chefens rygg?
2: Jag tänker att det är liksom, det är ju mitt i city. Det är fortfarande sommar. Därav sommaren i city.
0: Här är Angel.

0: Shayna Angel, Sveriges första tjejband. Sommaren i city 1990, från tidigt 90-tal. Vi kollar in Rix FMs kalender. Det är den 12 augusti idag. Stort grattis säger vi till Klara som har namnsdag idag. Mm, tänk på det, Alexander, vår producent.
1: Det ska jag göra. Du, min flickvän alltså.
0: Ja, du har en Klara där hemma, ja.
2: Fästmö, om jag får
1: fästmö, ja. Så van att säga flickvän.
0: Sen är det också världselefantdagen idag. Och inte bara det, det är också internationella ungdomsdagen. Stort grattis säger vi också till den brittiska artisten Mark Knopfler. Han fyller 77 år idag.
2: Oj, vad har han gjort?
0: Sångare i Dire Straits.
2: Ja. Jaha, mm,
0: de har gjort mycket bra gubbrock. Och sen skulle faktiskt också Olle Ljungström ha fyllt 65 år idag. Gick bort för 10 år sedan, alldeles för tidigt.
2: Är det 10 år sedan nu? Gud, jag kommer ihåg när han var med Så mycket bättre.
0: Ja.
2: Jag älskade honom. Hans karaktär var så skön.
0: Mm, och Magnus Uggla gjorde ju en version av
1: Jag och min far.
0: Jag och min far.
2: Och då hälsade Uggla på Olle, hallå där, sockerräven, sa han, för att Olle Ljungström hade diabetes.
0: Ja.
2: Sockerräven.
0: Hallå, sockerräven. Ja. Bra. Sen är det som sagt Rix FM festival i Stockholm ikväll. Marcus och Martinus har vi med oss. Maria Jane Smith har vi med oss. Wow. Medina.
2: Mm. Ja, Klara Hammarström.
0: Det blir fantastiskt. Här är Kygo tillsammans med amerikanska countryartisten Carter Faith. Mamma.

0: Kygo tillsammans med Carter Faith i Riksmorgon Zoo. En perfekt start på den här onsdagen. Och spännande frågor tar vi upp varje morgon i familjerådet. Nu ska vi prata om livets överraskning. Mm. När fick du uppleva livets överraskning? Jo. Det här med att vara gravid. Mm. Och inte veta om det.
1: Ja, det är lätt hänt, Roger, tro mig.
0: Ja, men hur är det möjligt? Det finns ju människor som till och med föder barn.
1: Ja,
0: då har det gått väldigt långt.
1: Ja.
0: Men man har ju läst om sådana historier. Ja,
2: när de åker in med ryggvärk till sjukhuset och kommer hem med en bebis.
1: Men där känns det nästan som att man har levt in denial. För att du kan ju inte ha känt bebisen på liksom 10 månader.
0: Fast de hävdar att de inte hade en aning om det här.
2: Och vissa känner ju inte illamående eller att rösten ömmar.
1: Men att barnet rör sig, barnet ligger ju inte stilla. Då måste de verkligen tro att oj vilken stor prutt som sitter på.
2: men alltså IBS. Ja, men när jag var gravid med mitt andra barn, han rörde ju inte på sig överhuvudtaget.
1: Kände du inte någon liten tryck?
2: Det var lite sådär fjärilsvippar. Även när jag var 8:e, 9:e månaden. Jag fick ju dricka ett stort glas kall vatten och sätta mig ner för att chocka ungen i magen. Då kunde han leda liksom.
0: Men du var ju också rekordsnabb sen när du skulle föda.
2: Ja, jag födde honom på 15 minuter.
1: Ja, du.
2: Jag checkade in på BB 9:45 och klockan 10 var han ute.
0: Och han vägde 4 kilo.
2: Det är korrekt.
1: Du skojar.
2: Jajamän.
0: På en kvart.
2: Ja. Tjola hopp.
1: Sprack sa det bara, så fick man sy 100 stygn.
2: Nej, faktiskt inte ett enda.
0: Nej, men vad bra.
1: Det är bra jobbat.
2: Så det säger
0: du, är otrolig
1: del.
0: Lotta.
1: Nej, det säger bara att du lyssnar på din barnmorska.
2: Ja, det är tydligt.
0: Och jag kan säga att det kommer som sagt en del gravidhistorier här. Vi har Sandra Ström som skulle föda sin tredje bebis. Då visade det sig att det var tvillingar.
1: Nej!
0: Som idag är 5 månader. Det var en liten surprise.
2: Gud vad roligt.
0: Vi har också Rebecca Hjort som skriver, hon blev gravid med p-piller. Och vår lilla hoppsan bebis är idag 1,5 år.
1: Mm. Oj.
0: Det var en oväntad överraskning.
1: Ja, nej, men det blev ju jag också.
0: Jaså?
1: Jag råkade glömma ett i och för sig.
0: Mm. Ja, slarvfia.
1: Jag råkade glömma ett. Trodde inte att det fanns en chans att jag kunde bli gravid så enkelt. För att då hade jag varit gift med Anders Bagge också. Vi hade försökt få barn i flera år. Mm. Det gick inte. Så jag tänkte, jag kan inte bli gravid. Och sen så kände jag att jag var så trött hela tiden att jag har förmodligen cancer. Och då säger min syster, gå och ta ett gravtest. Det är helt omöjligt, så jag kan inte vara gravid. Och så kissar jag på stickan och går och dricker ett glas vin, för jag ska träffa upp mina tjejpolare. Jo då.
0: Joho, jo.
1: Den stickan visade att jag var gravid. Så det var också livets överraskning.
0: Ja.
1: Det var Liam det.
0: Ja. Jag är ju den där bögkompisen. Herregud vad gravidstick och jag har fått köpa åt tjejer.
1: Och kissa på.
0: Och så har jag sagt, nej du är inte gravid. Nej, jag hade stamkort på Pressbyrån ett tag. Ja. När de sålde såna där.
1: Varför gick de inte dit själva? De vågade inte.
0: Ja, de vågade inte.
1: Skicka dig. Mm.
0: Fabian.
3: På tal om barnafödsel eller överraskningar. En kompis till mig fick ju årets överraskning när han är med sin tjej på BB. Och när bebisen kommer ut så är det ju tydligt att det inte är hans
1: barn. Du skämtar.
3: Nej.
1: Det har inte hänt.
3: Det här har hänt, jo jag lovar. Han sa att det var som en yrollsketch liksom.
1: Ja.
3: Jo, det är helt sant.
0: Oh.
3: Ganska känd person faktiskt.
1: Oj.
3: Jag tänker inte säga mer än så, men han är väldigt, alla här vet om det.
0: Det blev lite konstig stämning.
1: Oj.
3: Det var jättekonstigt.
0: Men det här måste ju barnmorskorna vara vana vid. Nu kanske jag tog i lite vana vid.
1: Nej, men det där, min pappa fick en chock när jag föddes. Mamma sa att han sa, det där är inte mitt barn. Så han gjorde, det är ditt barn. Jag var ju väldigt blond och min pappa är arab.
0: Ja.
1: Han sa, men jag ser ingen svartskalle, det där är inte mitt barn.
0: Vi har Alexander Hover som skriver på Riksmorgonsos Facebook-sida. Han satt och var skittrött på tunnelbanan i Stockholm tidigt på morgonen. Tittar ut genom fönstret när han plötsligt ser en elefant. Det visade sig att det var en cirkus i närheten. De var ute och rastade elefanten.
4: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: Perfekt start på onsdagen. Det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamän!
0: Härligt. Ja, igår gick det ju väldigt bra för...
2: Jenny
0: i Söderköping.
2: Ja, hon plockade hem 10 000.
0: Ja, i vår ordjakt. Mm. Och det kan hända igen om en stund.
2: Ja, det kan det varje morgon.
0: Ta en stark kopp kaffe och så ringer du oss 90 212. Vi kör lite ordjakt alldeles strax.

0: Halv sju är klockan. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att igår så var det ju mycket prat om att president Trump skulle ha bytt flygplan efter NATO-toppmötet i Ankara i somras. Och amerikansk press skrev att Trump ska ha bytt plan genom att ha smugglats ut i en cateringvagn. Nu bekräftar Trump att han bytte plan efter att Secret Service uppmanat honom till det efter hot. Men det är fortfarande oklart exakt hur det gick till. Och nu kommer nya EU-regler som ska minska mängden sopor från förpackningar. Förpackningar kommer att få nya symboler framöver och även en QR-kod som ska guida till enklare sopsortering. Och förhoppningen är att mängden sopor ska minska. Men vi tar och avslutar med den gamla godingen Rod Stewart, för han har nu pausat sin avskedsturné efter ett hjärtingrepp. Flera konserter i USA blir därför inte av. Det här ingreppet beskrivs som rutinmässigt och 81-åriga Roddan säger att han ser fram emot att snart vara tillbaka på scenen igen. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de mellersta och norra delarna av Norrland och allra längst ner i söder däremellan. En växlande molnighet och sol och temperatur från 12 grader i norr till 23 i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: nu är det verkligen dags att kliva upp ur sängen och ta tag i den här onsdagen. Det är vardag för väldigt många.
1: Ja.
0: Ja, och vi finns här. Vi håller dig i handen hela morgonen.
1: Ja, vi lovar.
0: Strax så kör vi lite ordjakt igen.

0: kan vara en bra raggningsreplik. Hej, Miss Decibel. Killarna i Medina som är med oss ikväll på Rix FM-festival i Stockholm. Vi längtar.
1: Ja, då är det fest.
0: Tre glada grejer i tidningen den här morgonen. Mm. Det ska bli värmebölja.
1: Ja, det ska det bli.
0: Från och med imorgon, va?
1: Ja, vi ska hålla på höstgarderoben ett tag till. Framåt helgen nu, torsdag, fredag, lördag. Ska det bli upp mot 30 grader på vissa håll i södra Sverige.
0: Tack för det.
1: Ja, det går bra.
0: Och Spotify meddelar också att de ska börja märka AI-musik från och med nu. Det var väl också en bra grej, va?
1: Ja,
0: i tidningen.
1: Precis.
0: Och ja, alltså, jag blev så otroligt glad igår när jag läste att Pernilla Wahlgren har signat på för ett år till som programledare på Skansen.
1: Men det är kul.
0: Hon meddelade det här strax innan hon sände det sista programmet.
1: Ja,
0: för den här säsongen.
1: Ja, och det var ju jättekul.
0: Ja.
1: Däremot så har de ju dragits med lite sviktande tittarsiffror i år.
0: Mm.
1: En halv miljon färre har sett Allsången i år jämfört med förra året.
0: Ja.
1: De skyller på fotbolls-VM.
0: Mm.
1: SVT tror inte att det beror på Pernilla-effekten.
0: Nej.
1: Men det återstår väl att se. Man har ju börjat med SVT att föryngra program.
0: Ja, kan det vara den här föryngringshetsen? Och så har de artister som tittarna inte vet vilka det är, det vill säga de äldre.
2: Mm.
0: Och de yngre tittarna, de skiter ju vilket, för de tittar ändå inte.
2: Nej,
1: alltså det är väl lite det som har blivit en sjuka på SVT,
0: ja.
1: Kan jag känna så här. Kan det inte få vara som det? Allsången och På spåret och så här. Don't touch, låt det vara. Mm. För är det då sen att ingen vill titta på det längre, kan vi inte lägga ner det då? Det
0: vill jag bara lägga ner det, inte ens försöka.
1: Nej, men alltså, nej. Så här, är det för sent så är det för sent. Låt liksom liket kallna av sig själv.
0: Ja, men det är lite grann som om Hemmets Journal plötsligt börjar ha stora intervjuer med tjuvjakt och hovet. Eller om Edvard Blom skulle börja göra tränings-tv. Va? Eller Veronica Maggio ger ut en skiva med svenska dansbandsklassiker.
1: Ja. Ja,
0: men det blir inte bra.
1: Nej, men låt vissa saker vara som det är.
2: Ja,
0: men vi har ändå bättre morgon-tv än i England, eller hur, Alexander?
2: Ja, men för jag var ju i England för ett litet tag sedan, och där har de verkligen fattat att det är de gamla som kollar på tv.
0: Ja.
2: De pratade bara artros och lurad på nätet.
0: Ja.
2: Och sånt som gamla bryr sig om.
0: De har gett upp liksom.
2: Ja, de har gett upp. Ja.
1: Jag har ju min bästis i London. Hon säger att svensk morgon-tv är det bästa som finns.
0: Det är så ungt och pikt.
1: Ja, det är därför man älskar att titta på det när man är här.
0: Fabian.
3: Förlåt, men igår var det väl ändå liksom Carola som hade allsångscenen i din och så här.
0: Alltså, hon ägde allsångscenen.
3: Ja, hennes primära målgrupp är väl ändå inte tonåringar.
0: Nej, det verkar som att SVT ändå har hajat under säsongen.
1: Ja,
3: får jag bara säga fort, jag såg henne.
0: Ja.
3: Hon är en väldigt unik kvinna, att säga. Hon har ett scenspråk och en personlighet som är lite virrig ändå. Hon tappade, alltså jag kollade bara typ en kvart. Hon tappade bort micken tre gånger under den kvarten.
0: Underbart.
3: Ja.
0: Men vi älskar Carola.
3: Verkligen. Ja.
0: Och nu ska vi tävla igen.
4: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt.
0: Pam. 10 000 kronor ligger i potten. Samtal nummer 12 fram. Helena Folkesson i Nyköping. Hallå.
5: Ja, hallå på er.
0: Hej Helena.
5: Hej.
0: Har du haft en skön sommar?
5: Ja, den har varit underbar.
0: Ja. Och nu sitter du på tåget på väg till Stockholm.
5: Jag sitter i bilen på väg till Stockholm.
0: Jaha. Ja, vad är det du ska göra i Stockholm?
5: Jag ska hjälpa svärmor lite grann med alla möjliga saker.
0: Jaha. Mm. Mm. Fullt upp idag.
1: Mm.
5: Ja.
0: Igår så blev det en 10 000.
1: Ja. Hoppas vi på idag också,
0: ja.
1: Helena. Du kommer svara på 10 frågor nu. Du kommer få 30 sekunder på dig. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och tänk på att säga pass om du kör fast.
0: Mm.
5: Ja.
0: Och idag, Helena, får du min favoritbokstav. Du får R.
2: Mm.
0: R som i Roger.
2: Ja.
0: Och då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
5: Roger.
1: En duo.
5: Pass.
1: En musikgenre.
5: Rock.
1: En sagofigur.
5: Pass.
1: En dryck.
5: Pass.
1: Ett tjejnamn.
5: Rita.
1: En blomma.
5: Ros.
1: En rotfrukt.
5: Pass.
1: En butik.
5: Nej, pass.
1: Ett hockeylag.
0: Förlåt, men den var elak. Ett hockeylag på R.
1: Rögle.
0: Ja, Rögle.
2: Ja, Rögle.
0: Det är lätt att glömma.
5: Ja.
0: Ja, Helena, då kollar vi med vår producent Alexander vad vi kom upp i.
2: Ja, det är 4 poäng.
0: Ja,
5: det var svårt idag.
0: 400 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen. Ha en fantastisk onsdag. Hälsa svärmor.
5: Jag ska göra det. Tack så mycket.
0: Hej då.
5: Hej då.
0: Och vi kör en ny ordjakt imorgon klockan 6:30. Här är Sara Larsson tillsammans med Shakira.

0: Det är Sara Larsson och Shakira, Euro Summer, eller som jag kallar den, Euro Summer. Här är vi, hela morgonsogänget. God morgon, Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Producent Alexander är här också.
2: God morgon.
0: Och här har vi sociala medier, Fabian.
3: Vi God morgon. Fitta, ja. Hallå på er.
0: Och borta i vår lilla glasbur med alla telefoner, där finns också Alexandra. God morgon, vår favoritserb.
1: Ja, ja. Hon ska få in sin kultur på alla.
0: Ja, det går bra att ringa oss 90-212, då kommer du till Alexandra. Hade vi en bra dag igår, Lotta?
1: Ja, det måste jag säga. Jag hade min pappa på middag.
0: Åh, ja. Vad bjöd du på?
1: Det blev, i och med att pappa är 40-talist, det blev pannbiff med mycket stekt lök.
0: Ja, just det, han är skåning.
1: Han är skåning, och det var, jag fick extra plus för det är mycket stekt lök. Det är gott.
0: Då var pappa nöjd sen.
1: Ja, då var han glad. Ja. Men vi hade en liten fadäs, för inför middagen så inser jag att det fattas lingonsylt.
0: Nej.
1: Och det måste man ju ha till pannbiff.
0: Ja.
1: Jag gör det enda rätta. Jag ringer min granne, Markoolio.
0: Ja.
1: Ja. Så vi fick springa dit och låna hans lingonsylt. Mm. Då tänker man ju att är man Markoolio, då har man ju gott om pengar. Man har en riktigt fin sån här rårörda lingon.
0: Ja, exklusivt.
1: Ja. Nej, det har man inte. Vet du vad han har?
0: Nej.
1: Han har lingonsylt på flaska. Ni vet sån här med pip som man...
0: Sån här bob liksom.
1: Ja, sån här squeezeflaska.
0: Sockerlösning.
1: Ja, och helt utan konsistens. Det är bara en sås.
0: Bara e-ämnen.
1: Ja.
0: Nej, det här ska han få stå till svars för.
1: Jag tyckte det var märkligt.
0: Han kommer hit på fredag.
1: Ja.
0: Tar vi det med honom.
1: Ja.
0: Själv så fick jag upp 4 tavlor igår.
4: Wow.
0: Vårt nya hem. Det flyttade ju i sommar. Ja, men nu börjar det ta sig. Verkligen.
1: Hänger de rakt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Sen gjorde jag valkompetens. Passen igår, 4 stycken olika.
1: Oj.
0: Och jag blir bara mer och mer schizofren. Tänk att det var så här man skulle få diagnosen.
4: Ja.
0: Schizofren.
1: Ja.
0: Man gör valkompasser.
1: Ja.
0: För du vet, det spretar åt alla håll. Men sen kommer jag på vad det är jag gör för fel.
1: Aha.
0: För jag försöker liksom plisa valkompassen.
4: Ja.
0: Försöker liksom. Och så går jag in i ett mode innan. Nu ska jag vara lite höger.
4: Ja.
0: Alltså, och det är fel.
1: Ja, nej,
0: man ska bara vara
1: jobba.
0: Sig själv.
3: Ja, det är ju fel.
0: Men om man inte vet vem man är då?
1: Ja.
0: Nej, jag tycker det är jättejobbigt.
1: Ja.
0: Man kanske ska lyssna inåt istället.
1: Ja.
0: Och inte på valkompassen.
1: Ja. Har du blivit något klokare då?
0: Nej.
1: Nej, okay.
0: Men det är ju några veckor kvar till valet.
1: Det.
0: Fabian, vår sociala mediekille, du var en duktig pojke igår.
3: Duktig pojke var jag absolut. Ja. Jag överraskade min flickvän Hedda med en liten sån här mysig lagom vardags date night. Väldigt opretentiöst. Jag köpte en blombukett till henne, för jag tycker om henne väldigt mycket, det är hon värd. Men bredvid de vanliga blommorna så fick hon ett paket med Lego blommor.
1: Ja, de här, men jag har sett något,
0: ja, de har blivit lite populära. Ja.
3: Precis, jag visar en bild här nu där jag sitter och pillar. Det var en fredslilja i kruka som jag köpte.
0: Fred och kärlek.
3: Fred och kärlek. Det var ändå 18 plus i ålder när man köpte den, vilket är sjukt.
0: Ja.
3: Men vi satt med den där och drack lite te och lyssnade på musik och byggde ihop den här blomman ihop. Och det tog typ 2 timmar.
0: Förr i tiden köpte man ett pussel. Nu köper man en legoblomma.
3: Ja. Ja, men den var jättefin.
0: Ja.
3: Och nu sitter den på våran hylla. Och nu kommer den för alltid göra det. Liksom. Det tycker jag är jättemysigt.
1: Påkostade blommor, för de är ju svindyra.
3: Får jag säga vad den kostar?
0: Ja.
3: 600 spänn för en blomma i
0: Lego.
3: Jag
0: tänkte säga inte det som en vanlig blombukett. De ligger väl också där.
1: Han köpte ju 2. Han köpte ju vanliga blommor och legoblommor.
0: Men det är hon värd, Hedda.
3: Ja, verkligen.
0: Tips till alla. Överraska flickvännen eller pojkvännen med en legoblomma idag.
3: Ja,
0: helt enkelt. Här är Gracie Abrams. Going

0: 6.52, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig onsdag morgon och idag så sveper värmeböljan in över landet. Sommaren är inte över. Nej. Torsdag, fredag, lördag ska det bli uppemot 30 grader i södra Sverige.
1: Japp.
0: Ja, stoppa inte undan badkläderna än.
1: Nej.
0: Och ikväll så kör vi Rix FM festival på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Vi drar igång vid 6-tiden.
1: Ja, 18.30 tror jag är själva konsertstarten.
0: Får jag kolla med Alexander, vår producent? För du var ju i Sandhamn häromdagen. Liten ö längst ut i Stockholms skärgård.
2: Längst ut.
0: Och där träffade du hela din släkt.
2: Ja, alltså min morfar är därifrån.
0: Ja.
2: Ja, och då, när jag var där så tänkte jag, men jag går till kyrkogården och kollar hur långt bak går den här.
0: Och där låg de.
2: Vi hade en hel rad på kyrkogården.
0: Ja, ni är en mäktig släkt på Sandhamn.
2: Exakt, och hela gänget var lotsare.
0: Ja, men det förstår man när man träffar dig.
2: Ja.
0: Du har en lotsaura.
2: Tack så mycket.
0: Vad fan gör en lots?
2: Ja, men den
0: de lotsar in fartyg.
2: Ja, vägleder båtar.
0: Ja, Fabian.
3: Han lotsar ju dig genom körschemat.
2: Ja,
3: idag här på radio.
0: Det är det du gör.
2: Ja, det är en fin tradition.
0: En modern lots. Ja. Hälsa Sandhamn.
2: Ja, det ska jag.
0: Vi sitter här och väntar på Laila. Hon dyker upp om en liten stund. Hon var ju på dejt igår med en främmande man från tunnelbanan.
1: Wow, så kan man också.
0: Ja, vi ska få en fullständig rapport. Och så ska vi ta pulsen också på Omar Rudberg. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att allt fler barn får melatonin utskrivet mot sömnproblem. Och flera tar melatonin under flera år. Och det är trots att man idag inte vet riktigt hur barn påverkas av det. Läkemedelsverket utreder nu långvarigt bruk av melatonin hos barn. Sen till USA där Trump-administrationen nu meddelar att den statliga sjukvårdsförsäkringen inte längre ska betala för behandlingar för barn och unga som vill byta kön. Det handlar framförallt om hormonbehandlingar och så kallade pubertetsblockerare som tas bort från försäkringen. Men över hälften av USAs delstater har redan förbjudit den typen av behandling för unga. Men vi ska avsluta med Spotify som nu ska märka ut AI-genererad musik på plattformen. Från mitten av september så ska lyssnarna kunna se om en artist är AI-genererad och den här märkningen kommer att ses i artistens profil, i sökresultat men också i spellistor. Mm. Men för att göra den här märkningen så kommer Spotify att använda dels mänsklig granskning då, men lite ironiskt så kommer man också använda sig av AI för att avgöra vad som är AI.
0: AI ska granska AI så att säga.
1: Ja, det är korrekt.
0: Ja. Men det är ändå ett steg i rätt riktning tycker jag.
1: Ja.
0: Här var en bra grej. Mm. Tack för det Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de mellersta och norra delarna av Norrland och allra längst ner i söder däremellan. En växlande molnighet och sol och temperatur från 12 grader i norr till 23 i söder.
4: Det här är Riks FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller riksfm.se.
5: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Varje gång jag ser Laila tänker jag på Dolly Parton.
1: Är det lite framtung?
0: Nej, inte det, utan jag tänker på din kjol.
1: Oh.
0: Det är en så kallad Dolly Parton-kjol.
1: Ja, det är den.
0: Vi tar det här alldeles strax.

0: Fever Dream med Alex Warren först ut den här timmen i Rix Morgon Zoo. Allt är som vanligt. Laila Bagge är tillbaka i studion.
1: Mamma är tillbaka.
0: God morgon, Lailis.
1: God morgon, pappa. Hur mår du?
0: Jo, jag är så laddad för den här onsdagen. Ikväll är det ju äntligen dags för Rix FM festival.
1: Jag vet, det är fantastiskt.
0: I Stockholm.
1: Ja, det är, älskar.
0: Ska du ha den där kjolen på dig då?
1: Ja, men det är ju lite blandning mellan Dolly Parton som du sa, och Barbie skulle jag väl säga också.
0: Ja,
1: det är
0: och köksduk.
1: Ja, nej, nu tog jag illa vid mig.
0: Nej, men det är en fin köksduk.
1: Tack.
0: Den är kort.
1: Ja, och rosa vitrutig.
0: Ja, den är fin.
1: Mm,
0: ja. Vi lägger ut en bild, tycker jag, på Lailas Dolly Parton-kjol. Vi har väldigt mycket att gå igenom med dig idag.
1: Ja.
0: Igår så skulle du på dejt med en främmande man från tunnelbanan.
1: Men vänta nu, du har en tendens att peppra lite, men det är klart, du är ju radiopratare.
0: Ja, det är mitt jobb.
1: Ja, det är ju ditt jobb, peppra lite.
0: Du hade glömt en väska i tunnelbanan.
1: Korrekt.
0: Och då var det en snäll man som tog hand om den. Och hörde av sig till dig.
1: Korrekt, det var till och med så att min chef här på jobbet var lite orolig för mig. För då skulle du verkligen gå och träffa upp honom själv.
0: Ja.
1: Och då sa det, ja, men vi har bestämt träff på ett café.
0: Bra.
1: Så jag hade liksom många där. Så att jag gick in på ett café på Östermalm, satte mig där med en kopp kaffe. Och jag hade ju inte en aning om hur han såg ut.
0: Nej.
1: Så att det var ju min väska. Jag fick liksom bara, kommer in en man och en väska? Kommer in bara med en väska? Han kom in, 45-årig kille, Johan. Vi satt och snackade lite. Så det
0: är
1: civilingenjör. Ja.
2: Ja, men det här båda
0: ja.
2: Ju
0: ja.
1: Nej, men alltså, hold your horses. Väldigt trevlig.
0: Ja.
1: Men ja, det var trevligt. Och kompis kan man ju alltid bli.
2: Nej, han är redan friend zone.
0: Men följde du med honom hem eller?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
0: Nej, jag frågar bara.
1: Hur desperat tror du att jag är?
0: Nej, men desperat, det kan ju vara kärlek vid första ögonkastet. Man vet aldrig. Men vi skickar ett tack till Johan
1: i
0: alla fall.
1: Ja, han var jättetrevlig i alla fall. Ja. Vi tog en kaffe och snackade livet.
0: Och sen måste vi också prata om det här sms-et.
1: Ja, oj, ska vi
0: som du fick
1: det?
0: Igår.
1: Ja, igår då, på kvällen, så fick jag ett sms. Det är nämligen så här att jag har ju varit på Gotland några vänder. Och har som vanligt glömt lite saker.
2: Men Jesus. Så att,
0: vad är det du har glömt nu då?
1: Ja, men jag hade lite kläder kvar som sedan jag var där för länge sedan. Och de har legat där på det här.
0: Hemma hos en annan kille? Eller var
1: nej, på hotellet väldigt länge. Så jag har en kompis som hade varit där och hade då ytterligare ett par vänner som var kvar där.
0: Jaha.
1: Det är väldigt komplicerat, invecklat.
0: Jaja.
1: Så att de hade varit på någon form av semester på Gotland, varpå hon hade åkt hem och då var hennes kompisar kvar på Gotland. Och då sa hon, men de kanske skulle kunna bara ta med sig den här väskan. Ja, men åh gud vad snällt, det får de jättegärna göra. Jag betalar, kan betala en slant liksom. Vad skulle jag säga, sa jag då, de kan få 1000 spänn.
0: Ja.
1: Vilket de skulle ju ändå hem. Det är inte så här att jag bad någon åka över och sen komma tillbaka, men du vet så.
0: Nej, de var ändå på väg.
1: Ja, precis, de var ändå på väg. De skulle ju hem.
0: Förlåt, jag vill bara flika in här. Hela ditt liv verkar gå ut på att samla ihop saker som du har glömt på olika ställen.
1: Ja, men du vet, så är det. Det man inte har i huvudet får man ha i benen, eller andra får ha i benen. I alla fall då, så det här var ju ett tag sedan. Och igår fick jag ett sms, och det jag vill säga då, jag åkte ju hämta det hemma hos dem.
0: Ja, just det.
1: Och de bodde ju i värsta huset. Alltså nu pratar vi om...
0: Det går bra.
1: Det vi pratar om... Vi pratar om lyx...
0: Det var en lyxvilla?
1: Ja, alltså vi pratar om... Ja,
0: lite som hemma hos dig med andra ord.
1: Ännu värre vill jag ju påstå. Jag kan säga att jag fick nog backa lite där. Det här var liksom bara, wow. Ja, absolut. Det här var stash.
0: Men då fick du kläderna av dem då?
1: Då fick jag och tackade så gott. Och igår fick jag sms:et, du, skulle inte du swisha en slant? Och då blev jag så här... Visst, det var ju pinsamt, jag hade glömt bort det. För jag är virrig,
0: ja,
1: så det är skitbra att de påminner.
0: Ja.
1: Så jag självklart swishar ju över då. Och då kände jag så här, för att jag var sen och jag kände så här, tusen, jag hade sagt, jag kan swisha 1000 spänn. Då swishade jag 1 500. Men det jag kände sen efter att jag hade gjort det, det var, jag hade ju aldrig bett, om jag ändå ska åka i, liksom, jag så hade ändå den vägen hem.
0: Ja, visst.
1: Har jag så mycket pengar hade jag ju faktiskt inte ringt och bett om den slanten.
0: Ja, men de behövde ju inte göra någonting. Ja, de la in väskan i bilen då.
1: Ja,
0: det var det de
1: sen
0: gjorde.
1: Sen kom jag hämta den hemma hos dem. Och där känner jag väl att jag kan ha fel. Nu menar inte jag, det är klart att jag ska ge en slant. Men att jag hade själv personligen inte slängt iväg ett mess och skrivit, kan jag få de här 1000 spännen?
0: De verkar gilla pengar.
1: För Alltså man tänker så här, det går ingen nöd på dem om vi säger så.
0: Nej,
1: de,
0: om
1: det här är gjort som en god gärning bara.
0: Ja, om de nu redan badar i pengar så kan de inte stå och falla med den där swishen. Men nej, de tycker att rätt ska vara rätt.
1: Ja, absolut, det kan vara så. Och det har de rätt i och för sig. Det är bara att jag själv hade känt att jag kan göra en good deed utan att få betalt.
2: Ja, nej, jag tänker spontant, det är så här de har mycket pengar. Det är för att de ser efter.
1: De hämtar mycket väskor.
2: Nästa gång kan du erbjuda en kurs hos mig hur man återanvänder kaffefilter och ransonera toapapper.
0: Perfekt.
2: Så kan vi lösa det här.
0: Mm. Jättebra. Ja. Men du, jag förstår det. De hade rätt, men man stör sig ändå lite grann på själva grejen. Ja, absolut.
2: Jag förstår det.
0: Ja, hoppas de lyssnar nu.
1: Nej.
0: 7:10. Här är Lost Frequencies på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Onsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Om en stund så ska vi kolla läget med Omar Rudberg, världsstjärna. Är han till vardags.
1: Ja.
0: Han är med oss ikväll på Rix FM Festival i Stockholm. Jag tänkte vi skulle gå varvet runt. Det är ju så spännande att höra vad ni sitter och funderar på. Vår sociala mediekille Fabian får börja idag.
2: Jag har varit runt om i Sverige hela sommaren på olika diverse såna här sommarpärlor. Och på många av de här ställena finns det ju olika glasskiosker och liknande.
1: Ja, smaskigt.
2: Ja, såna här idylliska glasskiosker. Och i nästan varje glasskiosk så var det en grej som folk gjorde som jag var lite tveksamt inställd till, och det är att man liksom låter sitt lilla barn beställa själv.
1: Ja, exakt. Ja. Är
2: det verkligen helt okej om det är ganska lång kö bakom? Ska inte föräldern bara säga vad barnet ska ha så att alla andra bakom inte behöver stå och vänta i 45 minuter?
1: Du märker att du inte har barn alltså.
0: Men är det inte en bra grej att barn får lära sig det här?
2: Jo, men det kan de väl göra när det inte är en massa andra folk som står och väntar som vill tillbaka till stranden. Alltså jag vill inte vara asnäggig.
1: Du har blivit en stressad stockholmare.
0: Ja.
1: Oh my god, jag tror aldrig.
0: Kan ni ta och rappa på där framme? Ja.
3: Får jag bara säga då, Fabian, att om du aldrig vill att barn ska beställa eller liksom lära sig den delen, för barn måste lära sig alla steg, då får du aldrig klaga sen på att nästa generation är ouppfostrad.
2: Nej, men det kommer jag inte göra.
0: Jag skulle vilja vända på det. Jag tycker det är lite gulligt när jag är på Coop och Ica och ett barn, framförallt barn,
2: du samlar poäng nu.
0: Jag vet. Barn som kör kundvagn, det tycker jag är gulligt. Det är väldigt gulligt.
3: Okay. Men de tycker också att det är kul i exakt 3 minuter. Så får man själv köra 2 kundvagnar.
0: Ja, ja.
1: Exakt. Men Fabian, vad går gränsen? Ska inga pensionärer få beställa heller en sån?
2: Jo, men...
1: Och en...
2: Ja, men det var framför allt en pappa nere i Halmstad. Han hade 4 barn med sig. Och han liksom lyfte upp varje barn som i sin tur fick titta och peka på vilka glass...
1: Vilken bra pappa!
2: Förlåt, de känner ingen skillnad på glass som smakar vanilj eller choklad. Ta vanilj till allihopa så vi andra kan komma fram.
1: Det är de som kommer torka dig i arslet när du är gammal. Det är Sveriges framtid.
0: Fabian, ta det här med din terapeut.
2: Tack, tack.
0: Vad sitter du och funderar på, Laila?
1: Du, när vi åkte tåget ner till Malmö
0: i helgen,
1: ja, i helgen, så var det en... Ja, men nu, en man som helt plötsligt, jag sitter och pratar med min kollega och vi sitter ju i en lugn vagn.
0: Ja.
1: Och det här med lugna vagnar och tysta vagnar verkar folk inte veta skillnaden på.
0: Nej.
1: För en tyst vagn är en tyst vagn, där får man inte prata.
0: Ja.
1: En lugn vagn, där får man prata, men man får prata och det ska vara lugnt. Och det ska vara. Och där är också lite så här, vad är högljutt, vad är inte högljutt, vad är störande, vad är inte störande. Så i alla fall, då var det en man som sitter snett över oss och sen vänder sig om och bara stirrar. Ge mig en sån där otrolig creepy blick. Alltså stirrar. Och till slut är jag tvungen att säga så här: är det någonting?
3: Kan jag hjälpa dig?
1: Ja, kan jag hjälpa dig med något? Är det någonting? Och så han stirrar fortfarande bara då. Han svarar inte då. Och jag bara, kan jag hjälpa dig? Och då, ja, ni pratar ju väldigt högt. Jag bara, okej. Okay. Det här är en tyst vagn, säger han också då. Och så här, nej, det är det faktiskt inte. Nej. Det är en lugn vagn.
0: Ja.
1: Och då säger jag så här, vet du vad? Du hade räckt med att du hade sagt, ursäkta, kan ni dämpa er lite? Case closed, my bad, I'm sorry, jag kan dämpa mig, ta ner tonen lite.
0: Nu ska jag säga, jag satt raden bakom Laila och den här kollegan.
1: Ja.
0: Och det känns som att ni glömde efter en stund att det var ett lugnt samtal.
1: Ja. Och vad gjorde du då som en god kollega?
0: Jag gick till restaurangvagnen.
1: Ja. det var
0: helt
1: snällt.
0: Ärligt, för jag skämdes lite.
1: Ja,
0: för jag ville inte liksom...
1: Men man kan inte då som en god kollega säga, hallå, ni pratar
0: jo,
1: lite.
0: Men,
1: det kan man inte
0: nej,
1: säga.
0: Men ni är vuxna människor, det där får ni ta ansvar för själva.
1: Ja,
3: så du sprang därifrån.
0: Ja, jag gick därifrån. För jag satt hela tiden och tänkte på gud, vad högt de pratar.
1: Men då menar jag, varför är vi då svenskar så jävla rädda för att säga, kan ni bara prata lite tystare? Det är ingen kritik. Det är bara, oj, förlåt, säger man ju då. Så. Men sitta och blänga, surgubbeblick.
0: Varför kan inte pratglada kärringar på tåg gå till restaurangvagnen och sätta sig och pladdra?
1: Nej, men man måste kunna prata. Jag tyckte inte vi pratade sökt. Jag har mycket högre volym.
0: Jag har mycket att säga.
1: Ja.
3: Och i restaurangvagnen hade de fått i sig vin och då hade det blivit ännu värre.
0: Ja.
1: Nej, så jag tycker att alla ni som bara står och blänger, man är inte tankeläsare. Säg istället vad det är ni tänker på. Istället för att köra sån här offerkofta blängnings-creepy blick.
0: Vi kan väl bara damma av det fina gamla uttrycket. Tala ur skägget.
1: Ja.
0: Och du då, Lotta, vad har du på hjärtat?
3: Men jag vill brinna av på en ny funktion som har tagit över Instagram.
0: Mm.
3: Framförallt folk som jobbar med Instagram. Så låt säga en kock kan säga, jag har lagat världens godaste lasagne nu i helgen. Och den är så fantastisk, den här vill alla laga. kommentera lasagne så skickar jag receptet till dig.
0: Aha.
3: Då måste jag kommentera lasagne för att få en länk på privata meddelanden för att klicka
1: de
3: på den.
1: Och sen,
3: ja, exakt. Ja. För de vill få träff på sitt konto. Jag fattar det. De vill få aktivitet.
0: De vill få upp spridningen på det,
3: så att säga. Problemet är att det här har ju spridit sig som en könssjukdom. Varenda jävel håller ju på med det här just nu. Kan vi bara lägga ner? Ja. Har du något att säga? Skriv det. Men annars, håll din käft. Som
0: håll din käft. Ja. Även där gäller det alltså uttrycket tala ur skägget.
3: Ja, exakt.
0: Ge mig receptet.
3: Ja.
0: Ja. Bra.
1: Man behöver ju inte göra det så jobbigt. Man kan, om de bara vill ha engagemang, de kämpar som galningar. Det är ju bara att skriva något så här roligt. Skriv tuttar, kom i mitt kommentarsfält.
0: Ja.
1: Jag får 300 som skrev tuttar utan problem.
0: Kul grej ändå. Ja. Tack så mycket Lotta. Här är Hanna Färm.

0: 20 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoom med Hanna Färm som är med oss den här sommaren på vår festivalturné. Ikväll kommer vi till Gustav Adolfs torg i Stockholm.
1: Jajamän, ja, det kommer bli fullt ös.
0: Verkligen, och Omar Rudberg har vi med oss ikväll. Om en liten stund så ska vi kolla läget med Omar. Ja, det är mycket prat om Taylor Swifts fantastiska bröllop. I somras så gifte hon sig.
2: Ja, med Travis Kelce.
0: 200 pers på bröllopet. Inte en enda bild har läckt ut.
1: 1000
3: pers var det väl?
0: 1000 pers var det till och med.
2: Ja, på bröllopet.
0: Ja, då är det ännu mer imponerande.
1: Ja,
0: och ingen vet fortfarande hur brudklänningen såg ut.
2: Nej, wow. Man vet att den var från Dior. Så mycket vet man. Men bröllopsbranschen laddar nu för att det ska komma någon typ av uppgifter på klänningen. Framförallt bilder eller filmer. Och bröllopsbranschen har alltså redan nu börjat preppa för en anstormning av Taylor Swift-fan som kommer vilja ha en Swift-inspirerad klänning.
1: Alltså, jag har aldrig förstått det där. Man vill se ut som någon annan. Vill man inte sätta sin egen prägel på sitt bröllop?
2: Men en bröllopsbutik i USA som har mängder med butiker runt om i landet, de har alltså sytt upp 20 klänningar i Taylor Swift-stil som de tänker sig att den här klänningen var. För att hoppas på att de har prickat rätt.
0: Jaha, så de är startklara?
2: De är startklara till när det kommer visas.
0: Vi kommer att fortsätta hålla koll på nätet. Och så fort vi ramlar över en bild så lägger vi upp den.
2: Ja,
0: vi lovar.
2: Det lovar vi.
0: Hörrni, jag har ju fallit för det här med pappaskämt i sommar.
1: Såklart du har.
0: Eller om det kallas Göteborgsskämt. Det går lite hand i hand. Vi fick faktiskt ett meddelande på vårt Instagram från en kille som heter Håkan Andersson. Och det är till dig, Fabian.
3: Är det sant?
0: Han skriver: hej Fabian, jag gillar verkligen dina Göteborgsskämt. Hälsningar, sjömannen som meddelar att han har köpt en möbelaffär och gått ombord.
3: Ja, den är, ja visst.
0: Håller den? Ja, men det var någon som gillade dina Göteborgs skämt.
3: Ja, vad roligt. Jag tror att även du har liksom fallit lite i min fälla till slut.
0: Jag säger det, jag är indoktrinerad nu.
3: Det här är spännande. Du har ju alla år försökt vända mig till att bli lite bi-curious.
0: Har jag?
3: Istället blir det jag som vänder dig till att bli liksom
0: göteborgare.
3: Pappa. Ja, precis.
0: Göteborgs pappa. Men den här då? Om Johnny Cash hade levt idag, så hade hans namn troligen varit Johnny Swish.
3: Ja,
0: var den kul?
2: Fyndig.
0: Här får du en till. Byprästen till byfyllot. Full igen. Byfyllot svarar: samma här. Nej, jag vet inte.
2: Jag fattar inte.
3: Jo, den var rolig.
1: Va? Nej, det där var lite kul. Så kom ketchup så går vi.
3: Han trodde att prästen sa att han själv var full igen.
0: Full igen. Samma här. Vad kallas en semester i Mexiko?
1: Nej.
0: Tack och lov. Tim, vi är ju på jakt efter pappa skämt den här morgonen på Riksmorgonsos Instagram. Och då har Tim skickat in den här: min fru sa att jag aldrig lyssnar. Ja, eller något sånt. Dela med dig av pappa skämt. Gå in du också på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. En sista,
1: Kör.
0: Per skriver: jag frågade min fru vad hon önskade sig på födelsedagen. Hon sa något som går från 0 till 200 på 3 sekunder. Så jag köpte en badrumsvåg.
1: Ja. Nej, vad taskigt.
0: Här är 18s på Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: 7.27, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig onsdagmorgon. Ja, det fortsätter att strömma in pappaskämt.
1: Såklart det gör.
0: Jag ser helt nyförälskad ut, va? Ja, det här är underbart. Här har vi Christer som skriver på Riksmorgon Zoos Instagram. Vad kallar man en näsa som inte sitter fast på en kropp?
1: Mm-hmm. Nej.
0: Nobody knows.
1: Nej. Alltså det var så dåligt. Finns det liksom inte en högre nivå?
0: Jo, här kommer det. Emil skriver: vem i Star Wars är bäst på att kasta pil? Darth Vader.
2: Darth Vader.
1: Alltså,
0: Nej, jag tror vi är färdiga där, va?
1: Ja, jag tror också det.
0: Om en liten stund så ska vi ta pulsen på Omar Rudberg.
1: Ja!
0: Och det är Laila som ska få gå ett träningspass med Omar, va?
1: Precis, varför inte? Han behöver jobba lite på sina muskler. De är ju, finns ju knappt där. Något.
0: Det här är en ny form av intervju. Det kommer alltså att ske på ett löpband. Ja, vi tar det här om en stund. Och sen så ska vi in i köket.
1: Ja.
0: Jag har några somriga små tips att dela med mig av. Vad kallar vi programpunkten?
1: Bögen i köket!
0: Ja, det är bland annat ett champagnetips idag.
1: Trevligt!
0: Och även ett melontips.
1: Jaså, det
0: Om en liten stund. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
3: Då börjar vi med att igår var det ju mycket prat om att president Donald Trump skulle ha bytt flygplan efter NATO-toppmötet i Ankara i juli. Amerikansk press skrev då att Trump ska ha smugglats ut genom att vara intryckt i en cateringvagn som har rullat.
0: Inte en sån här liten som de drar i gången.
3: Nej, den behövde vara lite större än så. Nu bekräftar Trump att han bytte faktiskt plan, och det är efter att Secret Service uppmanade honom till det efter hot. Men han vill ha inte velat gå in på hur exakt det gick till.
0: Det roliga
3: är... Men man hoppas
0: är...
3: ju på cateringvagnen.
0: Ja, det har ju läckt en film från Ankara flygplats. Jaha. Där de filmar den här cateringvagnen som åker från Air Force One ut på landningsbanan. Och då vet man att i den sitter Donald Trump.
1: Ja, så han satt i den, det måste vara jättecateringvagn.
0: Ja, det var en stor...
1: Ja. Men han är inte liten.
0: Nej, han var ju hungrig också, så det var ju bra.
1: Det var slut, allt snack var slut.
0: Allt snack var slut, ja.
3: Vi fortsätter med att nu så kommer nya EU-regler som ska minska mängden sopor från förpackningar. Förpackningar kommer att få nya symboler framöver och även en QR-kod som ska guida till enklare sopsortering. Men vi ska avsluta med att ikväll så kommer en partiell solförmörkelse att synas här i Sverige. Det betyder att delar av solen kommer att täckas av månen. Och det här väntas inträffa efter klockan 7 ikväll. Och det är 83% av solen som väntas täckas då, som syns här i Sverige.
0: Wow.
3: Men sen ska man fortsätta hålla koll på himlen. För ikväll kan man få chans att se det här meteorregnet, Perseiderna.
0: Ja, just det.
3: När det är mörkt ute. Det brukar inträffa den här tiden på året, i mitten av augusti.
0: Oj. Håll utkik upp mot himlen ikväll, säger vi. Och om man ska kolla upp mot solen, glöm inte solglajen.
1: Nej, det är viktigt. Viktigt.
0: Tack för det, Lotta.
3: Tack för det.
4: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de mellersta och norra delarna av Norrland och allra längst ner i söder däremellan. Växlande molnighet och sol och temperatur från 12 grader i norr till 23 i söder.
6: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
7: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
8: Det är lillördag!
0: Två minuter över halv åtta. God morgon, Laila.
1: God morgon, Roger.
0: Om en liten stund så ska jag bjuda på några somriga tips från bögen i köket. Det handlar om champagne och det handlar om vattenmelon.
1: Bästa kombon.
0: Ja, det är en bra kombo.

0: Jacqueline i Rix Morgonso. Har du hört vad Jacqueline ska göra ikväll?
1: Vad ska Jacqueline göra ikväll?
0: Vad tror du Jacqueline ska göra ikväll?
1: Kan det vara att hon ska stå på Rix FM-scenen?
0: Ja.
1: Ja, men helt fantastiskt.
0: I Stockholm.
1: Ja.
0: Tillsammans med ett gäng andra grymma artister. Vi har ju med oss Marcus och Martinus.
1: Medina.
0: Smash Into Pieces.
1: Mm. Och Omar.
0: Omar Rudberg, som vi kommer tillbaka till alldeles strax. Vi var ju inne på det här med Taylor Swifts vigsel för en stund sedan. Hennes bröllop i somras.
1: Ja.
0: Och det är ju en till världsstjärna som har gått och gift sig. Lotta. Ja.
2: Fotbollsgiganten Cristiano Ronaldo är numera en gift man.
1: Mm.
0: Skenbröllop. Nej, förlåt.
2: Ja, det har ju faktiskt ryktats
0: att
2: han spelar för lite olika lag.
0: Ja, just det.
2: Men han har gift sig nu med sin fästmö Georgina Rodriguez.
0: Regina?
2: Georgina, så är det inte så.
0: Ja.
2: Georgina Rodriguez. De gifte sig i, nu ska vi säga, Portugal var det. Mm. Men det roliga var att det hade ryktats om att de skulle gifta sig på Madeira, där Ronaldo är född.
0: Just det.
2: Mm. Så att det var 2000 fans som hade samlats utanför en kyrka och tänkte, nu händer det, nu får vi se det. För det var bara paret och deras fem barn som skulle vara på kyrkan. Men det var ett annat par, ett helt främmande par som möttes av 2000 galna fans.
1: Oh my god.
2: Ja, de här gifte sig då på en helt annan plats.
0: Vad förvånade de blev, det paret. 2000 Ronaldo-fans utanför kyrkan.
1: Men det var Portugal han gifte sig.
2: Ja, det var det.
1: Spännande, för när jag var nu i Spanien för någon vecka sedan, då hade ju Ronaldo lånat Steven Spielbergs stora yacht. Och där var han utanför kusten precis vid Deja. Och hade party på den stora båten. Och sen var det ytterligare en båt med mängder med kändisar från USA.
0: Aha.
1: Ja, så det var lite kul, men jag var inte bjuden. Det var lite tråkigt faktiskt.
0: Du stod inte på stranden och vinka.
3: Ronaldo!
1: Ja, jag
3: Ronaldo.
1: Försökte, men liksom...
2: Jag är här nu!
0: Ja, men det var alltså på Madeira de gifte sig.
2: Nej, det var i Portugal.
0: Det var i Portugal, förlåt.
2: Det var i Madeira som det var de förvirrade fansen.
0: För jag såg nämligen en världskarta häromdagen på Facebook som jag fick upp. Och frågan var, är det inte konstigt att de pratar brasilianska i Portugal? Tycker det var en bra fundering.
2: Ja, liksom. Bra fundering.
0: Liksom, det har ju vänt lite. Nu är Brasilien den stora giganten och Portugal det lilla landet. Omar Rudberg uppträder ikväll på Rix FM festival i Stockholm.
1: Ja.
0: Och igår så åkte du bil, Laila, med en partiledare.
1: Ja.
0: Idag kliver du upp på ett löpband med Omar Rudberg.
1: Vad gör man inte?
0: Va? Ännu en spännande dag på jobbet. Ja. Och det här var när vi var i Malmö häromdagen.
1: Mm. Precis.
0: Men ni hade varsitt löpband, va?
1: Ja, det hade vi, tack och lov. Hans löpband gick lite fortare.
0: Mm, och vi luskade bland annat i Omars kärleksliv.
1: Det gjorde vi.
0: Ja, och även lite grann i hur det går med träningen.
1: Men Omar, liksom, tränar du ofta?
4: Nu har jag varit lite dålig över sommaren, men jag ska börja nu igen.
1: Okej, okay. Så hur ofta tränar du egentligen?
4: En bra vecka tränar jag nästan varje dag, tror jag.
1: Du skojar? Mm. Varje dag?
4: Mm.
1: Det var det mest pinsamma som har hänt dig i sommar. Har du blivit dumpad eller kär eller?
4: Mm, jag har blivit dumpad.
1: I sommar?
4: Ja, men jag pratade med en person och sen så slutade vi snacka.
1: Men var det att det blev liksom...
4: Det var lite situation shit. Jag skulle nog säga att den personen ville inte ta steget och då hamnar man i en så här mellanläge där man så här inte vet vad man ska göra eller ta vägen typ. Ska vi vara, ska vi inte vara? Och då är vi men ändå inte. Alltså det är så här jättekonstigt.
1: Jag fattar. Okej. Okay. Blev du heartbroken eller kände du att du var ganska okej med det?
4: Ja, men det var lite tråkigt.
1: men
4: nu är jag bra.
1: Du, finns det något jobb som du har varit helt knäckt över att du inte fick, men att det visade sen att det var tur att du missade det?
4: Lyckoviken.
1: Ja. Du sökte till Lyckoviken.
4: Mm.
1: Och du fick inte det jobbet.
4: Nej.
1: Var du knäckt då?
4: Jag dog, ja. Det var jättejobbigt. För det var en väldigt jobbig period i mitt liv också.
1: Ja.
4: Men en månad senare så fick jag Young Royals istället. Så att det var ju... Idag är jag ju väldigt...
1: Glad för att du inte fick det. Skratta bäst som skrattar sist. Lyckoviken, Camilla Läckberg. Det är Riksdagen ikväll. Mm-hmm. Hur känns det att stå på scenen?
4: Det känns jättekul. Det var, sist var det ju 2023 eller 2024.
1: Ja.
4: Jag inte ihåg, jag blandade ihop något.
1: Ja, just det.
4: Och det var svinkul.
1: Och sen kör vi efterfest ikväll med hela bandet, eller hur?
4: 100%.
1: Tack så mycket, det gör vi.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Hasta el final. Han är med oss ikväll i Stockholm på Rix FM festival, Omar Rudberg. Och alldeles nyss så hörde vi Laila och Omar på ett varsitt löpband.
1: Ja.
0: Det var ändå ett skop att Omar Rudberg har blivit dumpad i sommar.
1: Ja, men han var bra nu, så det är glad för. Men han hade mått väldigt dåligt tydligen, så
0: att, ja. Styrkekramar till Omar. Och vill du se hur det såg ut där på löpandet, så kan du gå in på Riksmorgonsos Instagram och Facebook.
1: Ta en titt.
0: Ja, det är väldigt många nu som har tagit fram papper och penna. Sitter och väntar
1: på
0: lite lifehacks.
1: Ja,
0: på lite husmorstips.
1: Bögen i köket.
0: Ja.

0: Ja, tack så mycket. Jag tänkte börja med ett helt otroligt tips. Mm-hmm. För sommarens alla mingel. Det är väl några mingel kvar, va?
1: Ja, säkert.
0: Man kanske ska bjuda grannarna på ett glas bubbel i helgen.
2: Kräftskiva kanske.
0: Kräftskiva, ja. Mm. Och då tycker jag absolut att du ska använda dig av det här tipset.
1: Ja.
0: Och det är lite bråttom nu innan det smälter.
1: Jaha.
0: För det du kan göra då, om du vill piffa till fördrinken lite grann, det är att du fixar champagneglasen innan gästerna kommer.
1: Ja.
0: Du fyller dem till hälften med vatten, vanligt kranvatten.
1: Ja. Mm.
0: Och så lägger du dem i frysen. Lite grann på sniskan.
1: Jaha.
0: Så att det liksom, hur ska man säga?
2: Ja, det blir lutning.
1: Vattnet blir lutning. Det är liksom vattnet ligger inte rakt i glaset.
0: Nej.
1: Utan det blir snett i glaset, lite snajdigt.
0: Vi lägger upp en instruktionsfilm på Instagram.
1: Och snyggt gjort.
0: Nu har jag ingen sprit här, så vi får ta lite jordgubbsaft från Bob.
1: Ja.
0: Och så fyller jag på. Nu kan vi låtsas att det här är rosévin.
1: Ja, okay. Men det blir väldigt starkt om inte du ska ha något vatten, för det tar ju tid innan den där smälter.
0: Ja, precis. Men nu
1: låtsas vi.
0: Nu låtsas vi att det här är vin.
1: Oj.
0: Ser du vad fint?
1: Ja.
0: För det som händer är då att isen, den ligger ju kvar.
1: Ja.
0: Och själva glaset, det blir till hälften is och till hälften bubbel.
1: Ja, jättesnyggt.
0: Jättesnyggt.
1: Man har till en kavare prosecco eller chardonnay eller riesling.
2: Ja, och isen kan man ju också byta ut mot något roligare än kranvatten om man vill spacea till det.
1: Vad ska man byta ut det mot då?
0: Vad ska man byta den till?
2: Ja, men låt säga att du ska hälla på bubbel. Då kanske du fryser aprikospuré eller någonting.
1: Ja, ah, du tänker så.
2: Det blir en berini som smälter.
0: Jag fyller en till där. Så där. Titta vad snyggt. Alltså, grannarna kommer att bli så imponerade.
1: Ja, gud, jag var gott med stark saft.
0: Nu låtsas vi att det är vin, Laila. Vill ni ha ett tips till?
1: Ja, kör.
0: Ja, det här har ju figurerat på sociala medier hela sommaren.
1: Mm.
0: Jag kan inte låta bli att testa det här.
1: Nej.
0: Det är det här med vattenmelonglass.
1: Ja.
0: När man ser det på Instagram och på TikTok, då har de ju en halv vattenmelon.
1: Just det.
0: Så de splittar den på mitten och så geggar de runt i vattenmelonen.
1: Just det.
2: Tyvärr den ska vara fryst.
0: Ja, precis, den ska vara fryst, det är det viktiga.
1: Mm. Ja.
0: Tyvärr har vi inte en halv vattenmelon. Men jag har lite melon runt i vattenmelonen.
1: Just det.
0: Den ska vara fryst, det är det viktiga.
1: Mm.
0: Tyvärr har vi inte en halv vattenmelon, men jag har

0: Och nu ska jag alltså då
1: hacka det där.
0: Nu ska jag hacka den här frysta melonen.
1: Ja, men alltså jag förstår vad du...
0: Det här kommer att ta 3,5 timmar. Så jag återkommer.
1: Ja, men alltså där.
0: Jag kanske skulle ha...
1: Förprepp är ju något man gör på Nyhetsmorgon. Men jo, tydligen men... så gör man inte det i radio.
0: Jag ska ringa Steffo Törnqvist och be han ta över den här programpunkten.
1: Alltså man förpreppar ju, du visar...
0: Steffo i köket. Ja, nu har inte jag förpreppat, Laila.
1: Nej, jag märker det.
0: Alexander, vår producent, ja, kan du komma här?
2: Jag kan börja mata.
0: Om du står... Du får mosa melon någon timme.
1: Jag tror du behöver en gaffel eller något,
0: ja,
1: kanske.
0: Sådär, ja. Men du fattar principen.
1: Jag förstår precis principen. Ja. Hur kan man misslyckas med något så lätt?
0: Ja, jag vet inte hur det gick till. Men det kommer att bli gott när det är klart. Ja, jag har ett litet vindrustips också.
1: Ja, men...
0: Ja, det blir spännande. Ja, men det är inga frysta vindruvor den här gången. Nej, de är rumstempererade. Ja, vi kommer tillbaka till det här alldeles strax. Här är Kygo och Donna Summer på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, ännu en misslyckad programpunkt i Rix Morgon Zoo. Mm. Bögen
1: till,
0: i köket.
1: Men du fick till melonen ändå.
0: Tycker du det? Jag är lite missnöjd. Vi skulle testa att göra melonglass. Det har blivit en snackis i sommar. Man tar en halv melon och så häller man i kokosmjölk och så geggar man runt det. Nu håller Laila på att få brain freeze här. Ja, det är väldigt kallt. Men den var lite förfryst, så att vi lyckas inte hacka sönder melonen. Producent Alexander står här och hackar
2: med en gaffel.
0: Med en gaffel. Jag tänker på filmen Basic Instinct. Ja. Hon med isackan, Sharon Stone. Ja. Jag blir lite rädd när jag ser dig. Men vi har ju, medan du hackar på där, så har vi testat en annan grej, och det är det här vindruvstipset. Och jag har nu kallat in vår nyhetsredaktör Lotta för att det här ska bli rätt.
3: Ja, apropå misslyckade saker i Bögen i köket. Man ska alltså då få göra små vindruvehjärtan. Det kan vara mysigt för en romantisk frukost. Då har man ju en liten vindruva här. Helst ska de vara sådär avlånga som möjligt. Men de här är lite knubbiga, vilket ställer till det lite.
0: Förlåt, man får alltså stå och leta då.

0: äter lite avlånga vindruvor.
1: Ja, ja. I fruktdisket.
0: Ja.
1: Ja. Sen ska man skära de här små bad boysen.
0: Ja.
1: Tänk att ni skär den liksom på mitten, på den knubbiga delen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men sen ska man vrida kniven så att det blir lite snett.
0: Åt sniskan, ja. Lite grann snett så.
1: Ja. Då har du alltså en vindruva som är delad på mitten, mm. lite snett. Sen om de är avlånga och fina så kan man liksom vrida 180 grader.
0: Ja.
1: Då ska det bli ett litet hjärta.
0: Ja, titta vad fint. Ja. Ser du att det är ett hjärta?
1: Ja.
2: Ja, nu blev det, det där blev...
1: Ja,
0: spela med bara, Laila. Titta vad fint hjärta. Ja.
1: Och sen kan man då sätta fast den här lilla rackan på en tandpetare.
0: Wow.
1: Så har man små fina vindruvor. Fan.
2: Men jag förstår att avlånga vindruvor, det finns ju sådana, då funkar det. Jag sätter det
1: här
2: också.
1: De här ser ut som en annan efter sommarsäsongen. Det här var lite knubbigt och...
0: Men hörni, vilket mingel vi ska ha.
2: Ja,
0: vi ska bjuda på det här champagneglaset med hälften is, hälften bubbel.
2: Mm.
0: Och till det serveras det såna här små vindruvshjärtan på tandpetare.
1: Ja. Ja, men det, oj, vad fint det blev. Wow.
0: Tack så mycket. Och så har vi en producent som desperat går runt och hackar vattenmelon här borta i hörnet.
2: Förskolan Ollonet ger tips på...
0: Hörrni, det här gör vi aldrig om. Men... ja, men titta! Kolla skålen, nu börjar det hända grejer. Nu börjar det bli glass, får jag provsmaka?
3: Ja, det är kärnor i också.
2: Ja, det är bara nyttigt.
0: Det är kärnor i, ja, tack. Mm. Nej, men det här. Det här var kanske lite mycket kokosmjölk. Det var det. Men det var gott. Det var gott, Laila. Nej, men du provsmakade också för en stund sen.
2: Ja, ja,
0: men nu börjar det liksom få rätt konsistens.
1: Ja, just det. Mm. Ja, men det var gott.
0: Då kan man ju ha det här i champagneglaset tillsammans med hälften
2: is. Jättegott, men för mycket kokosmjölk. Men jättegott. Mm.
0: Ja, det blev lite mycket. Men om det är någon som vill ha de här tipsen så finns de på Riksmorgonsos Instagram. Ska vi bara gå vidare?
2: Gör det.
0: Vi sparkar igång familjerådet om en stund. Häng med oss.

0: igång och nu ska vi få senaste nytt med Lotta Möller.
1: Då börjar vi med att det råder brist på spermadonatorer i Sverige och nu är det flera regioner som använder sig av reklam och sociala medier för att få fler att vilja donera. Det är också vissa krav för att få donera sperma. Man ska vara 23-45 år, fysiskt och psykiskt frisk och så ska man också ha varit rökfri i minst 3 månader.
0: Kan bli en spännande reklamfilm för att bli spermadonator.
1: Ja, det är korrekt. Ja, vi fortsätter med att det verkar som att många gillar löpning i Sverige för intresset för lidning. Loppet är rekordstort och man inför nu för första gången ett maxtak för hur många som får delta.
2: Thank you baby Jesus.
1: Ja, Queen of Lidingö har talat. Man får dra gränsen för 18 000 anmälningar och arrangören menar att det här behövs göras för man vill inte kompromissa med upplevelsen i spåret.
0: Det är så tråkigt också med alla som kissar i Lailas trädgård.
2: Ja, det är, och bajsar.
0: Ja, usch.
1: Ja, löpamagen.
2: Ställ ut en bajamaja.
1: Vi avslutar med den gamla godingen Rod Stewart, för han har nu pausat sin avskedsturné efter ett hjärtingrepp. Flera konserter i USA blir nu inte av och det här ingreppet beskrivs som rutinmässigt. Och 81-åriga Roddan, han säger nu att han ser fram emot att snart vara tillbaka på scenen igen.
0: Vägra gå i pension.
1: Det är
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de mellersta och norra delarna av Norrland och allra längst ner i söder däremellan. En växlande molnighet och sol och temperatur från 12 grader i norr till 23 i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Härlig onsdag morgon, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det har blivit dyrt att vara svensk.
1: Mm-hmm.
0: Vad tycker du är alldeles för dyrt, ja, sett till vad man får? Det ska vi prata om i familjerådet strax.

0: Om du planerar att gå ut och kolla på solförmörkelsen ikväll klockan 19, mm, då ska du tydligen inte ha vanliga solglasögon på dig.
1: Vad ska man då för solglasögon?
0: Det är en lyssnare här som heter Ralf som skriver: nej, nej, nej, inte kolla på solförmörkelsen med vanliga solglasögon. Mm. Det måste vara riktiga solförmörkelseglasögon.
1: Mm. Men alltså, förlåt, jag har aldrig fattat det där. Vad menar du? Alltså, jag har aldrig förstått. Jag har tittat, det har inte hänt något. Alltså, vad... Jag förstår inte vad som ska hända.
2: Nej, men det kan bränna hål på näthinnan, ja, för strålarna är så starka.
0: Man ska vara försiktig.
2: Ja, då, de här glasögonen ska ha en viss märkning.
0: Men eftersom vi sa att man ska ha solglasögon på sig, vi sa det i förra timmen, så vill jag bara förtydliga att det funkar inte med vanliga då.
1: Nej,
0: jag vill inte förstöra människors ögon. Ja. Fabian?
3: En grej jag inte förstår. Solförmörkelse är väl att solen försvinner?
0: Ja.
3: Hur kan det då vara farligt att titta på den när den inte är där?
2: Ja, men den kommer inte vara helt täckt.
0: Nej.
2: Solens strålar kan fortfarande ta sig förbi, men den kommer vara täckt till typ 80%.
3: Ja, men jag kan ju titta på solen nu utan att få ont i ögonen.
2: Exakt. Ja, men det ska du ju inte heller göra.
1: Nej, det gör man ju tusen gånger. Har man ju typ, ja. Jag håller med.
0: Förlåt, måste ni hela tiden ifrågasätta det här? Nu säger ju experten att man inte ska göra det.
1: Ja, men det känns som lite hokus pokus faktiskt.
0: Ja, du litar inte riktigt på de här.
1: Nej, inte, jag tittar precis som Fabian säger, solen utan någon måne framför.
0: Men gör som ni vill ikväll.
2: Bränn näthinnan.
0: Ska vi ta plats vid köksbordet?
1: Ja!
4: Flux Florskölj presenterar Familjerådet.
0: Ja, det har ju blivit väldigt dyrt att bo i Sverige.
1: Ja.
0: Kaffet är dyrt.
1: Ja.
0: Kött har blivit dyrt.
1: Ja.
0: Ett glas vin på krogen.
1: Det är sjukt dyrt.
0: Herregud, 160 spänn. Mm. Ska vi ha det så?
1: Ja, nej, det går ju inte.
0: Men en del grejer kan ju vara prisvärda, trots att det kostar ganska mycket pengar. Men en del saker känns bara dyra.
1: Ja.
0: Och det är de vi är på jakt efter den här morgonen i familjerådet. Vad är för dyrt sett till vad man får?
1: Mm.
0: Det går bra att ringa oss, 90212. Laila, vill du börja?
1: Ja, jag måste säga, jag har inte haft jätte... Alltså, el.
0: El?
1: Jesus Christ, en elektriker.
0: Jaha, okej.
1: Tjänar mer än vad jag gör.
0: För elen har ju också blivit dyr.
1: Den har blivit dyr, men en elektriker... Mm. Jag har inte en aning om hur... hantverket ska utföras.
0: Nej.
1: Jag har inte en aning om det kommer ta 20 minuter eller en hel dag.
0: De kan
1: jag
0: ljuga,
1: jag vet inte.
0: Ja.
1: Och jag har haft massa olika elektriker, och den senaste elektrikern som var hemma hos mig tog väldigt bra betalt för att göra en sak som tog en dag ungefär. Och sen har jag en kompis som elektriker som typ aldrig har tid att hjälpa mig, för han har så mycket annat att göra. Men han kom ändå och skulle hjälpa mig då efter den här elektriken med något annat. För jag sa, jag har fastän inte råd. Du får komma och hjälpa mig. Och han bara, okej. Och så när han kommer så, och fixar det han ska göra, så sa, men varför var det så dyrt? Vad var det du fixade? Ja, men det var det här. Och då tittar han och sa, vet du vad Laila? Det där ska ta typ max 20 minuter. Oj. Jag bara, du skojar. Han har varit en hel dag. Nej, då har du blivit lurad.
0: Men det där är väl lite grann som bilmekaniker. De kan ju liksom... göra vad som helst. Man har ju ingen aning. För man kan ju ingenting.
2: Nej, det här filtret behöver bytas. Ja, hur ska jag veta det?
1: Ja. Och det tar minst 8 timmar att byta.
2: Ja.
1: Och specialfilter från Tyskland.
2: Ja.
0: Fast man kan ju alltid fråga AI numera. Vad är rimligt pris om jag ska anlita en bilmekaniker eller
1: elektriker?
0: Man kan
1: göra också, vad är rimlig tid? Jag har något problem här.
0: Det kan man göra.
1: Smart.
0: Absolut. Får jag berätta en annan jobbig grej som hände mig? Det här har inte jag berättat.
1: Nej.
0: Jag flyttade ju i somras.
1: Ja.
0: Och då hör de av sig från kommunen där jag bodde tidigare.
1: Mm.
0: Då har inte jag betalat för sopor och sopor och vattenavläsning har inte blivit gjort på flera år.
1: Du skojar.
0: Så igår fick jag en räkning. Katsching för Värmdö kommun. Bidrar jag med några dagisplatser igen.
1: Du
0: 40 000.
1: Nej. Hade du så mycket sopor?
0: Ja, och jag bor ju i duschen också, så det gick ju mycket vatten.
1: Nej, men
0: tips till alla villägare. Läs av vattenmätaren ibland. Det hade jag ingen aning om att man var tvungen att göra.
2: Inte jag heller.
1: Nej, inte jag heller.
2: Vad är min räkning på det? Jag bor också i Värmdö kommun.
0: Ja.
1: Men vadå, ska man inte få en räkning på det?
0: Så tänkte jag också.
1: Oh my god.
0: Men den kom ju i Kivra till slut.
1: Ja, toppen.
0: Oj. Och sen, jag vill faktiskt säga till den här tjejen på Värmdö kommun.
1: Ja.
0: Hon var väldigt snäll. Hon sa, du, alltså, vi kan lösa det så att du får betala av det. Lite grann.
1: Okay. Ja, det var snällt. Men, annars kan man ju sätta någon i konkurs.
0: Jag cashade allt.
1: Oj, Roger. Oj. Du fick ju sagt det också.
2: Blir det
0: jag tog ett sms-lån. Stefan Sauk. tidigare skådespelare. Numera är han bara arg på sociala medier.
1: Han har landat där alltså med de gubbarna.
0: Ja, just det. Okay. Men det här håller jag faktiskt med Stefan Sauk. Den här filmen la han upp för någon vecka sedan. Han är väldigt arg. Han var nämligen ute och reste i somras.
5: Alltså jag har en kontrollfråga. Gotland, tillhör inte det Sverige? Jag menar, man kan ju faktiskt börja undra. Jag bokade en biljett nu. Tur och retur, en person med en bil. 4200 spänn. Det kommer jag tur och retur Malaga på. Destination Gotland, skärpning för helvete. Eller rättare sagt, svenska staten, skärpning. Det här kan man ju jämföra med Bornholmslinjen som går mellan Ystad och Bornholm, ett danskt rederi. 300 spänn, tur och retur med bil.
0: Ja, ett klipp från Stefan Sauks Instagram.
1: Ja.
0: Danskarna har löst det som vanligt på ett lite annat sätt än oss. Mm. Och det verkar funka bättre för konsumenterna.
1: Ja, men det där är, alltså ja, det är dyrt.
0: 4000 spänn.
1: Yes. Det är riktigt.
0: Men jag tror att de som bor på Gotland har väl lite rabatt, va?
1: Alltså det finns ju ett kort man kan köpa så man får åka mycket man vill. Men det kostar ju 16 000.
0: Men vill de inte att vi på fastlandet ska komma, eller?
1: Jag tror inte det, faktiskt. De vill bara ha pengarna.
0: Ja, Fabian.
3: Jag hittade en schysst lösning i somras.
0: Ja.
3: Ölandsbron, den är gratis. Ja, åk till Öland istället.
1: Ja, okej, jag tänkte precis fråga, vadå, den går ju inte till Gotland.
3: Nej, men åk till Öland istället.
0: Simma sista biten över till nästa. Här är veckans hitvarning på Rix FM. Ed Sheeran tillsammans med Martin Garrix. Repeat it.

0: Spännande samarbete. Han är DJ Martin Garrix tillsammans med Ed Sheeran i Riks Morgon Zoo. Det här är veckans hitvarning. Väldigt bra låt.
1: Mycket.
0: Familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Vi har gnäll onsdag i studion.
1: Ja, det har vi verkligen. Det är riktigt gnälligt här.
0: Vad är för dyrt för vad man får, så att säga? Fabian har en grej du vill skriva upp på listan.
2: De här förbannade tågbiljetterna.
0: Där kom det.
2: Ja, men helt ärligt, det är ju på riktigt billigare att flyga ibland nu för tiden.
0: Jo.
2: Jag ska ner till Göteborg i övermorgon.
0: Way Out West.
2: Way Out West väntar. Och det var så billigare för mig att hyra en splitterny Volvo, tanka den upp och ner, alltså i tre dagar. Är billigare för mig än vad det är att ta tåget.
1: Ja, det är konstigt. Men det ska vara med, vi ska ju bli mer miljövänliga också, så det är ju inte alls bra.
0: Men det är något som inte stämmer här.
2: Ja, men det känns som att SJ, precis som Destination Gotland, bara har skenat iväg med sina priser.
1: Ja, så men de sen också.
0: Men SJ ägs ju av staten.
2: Ja.
0: Men det är också, politiker måste ju då se till så att SJ, alltså det, då har ju de väldigt höga avkastningskrav, att SJ ska gå med vinst då tydligen.
2: Förmodligen, jag sånt där kan inte sånt. Jag liksom.
0: Nej, men det här får de ju bara styra upp.
2: Ett parti borde gå till val med: nu tar vi tag i SJ. Det plakatet, ser jag det någonstans. Då har de min röst direkt.
0: Vi åkte ju tåg i helgen, du och jag, Laila.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Och då var det alltså två av, jag tror att det var fyra toaletter totalt på tåget. Mm. Två var ur funktion.
1: Ja.
0: Och då undrar jag, för det här ser jag ofta på tåg. Mm. Vad är det för fel på SJs toalettsystem?
1: Ja.
0: För jag ser aldrig det här på flygplan. Där funkar ju alla toaletter hela tiden.
3: Vet du varför?
0: Nej.
3: SJ AB baklänges blir bajs.
0: Ja, men fy fan. Ja, apropå pappaskämt som vi var inne på tidigare i morse. Har du någonting vi ska skriva upp, Lotta?
3: Ja, jag vill skriva upp kött på listan.
0: Ja.
3: För jag tycker så här, det är skillnad på att något kostar mycket pengar och att något är dyrt.
0: Ja.
3: Är det en medelmåttlig kossa som inte har levt...
1: Medelmåttlig kossa?
3: Ja, som inte har levt jättekul, då tycker jag det är dyrt med 150 spänn kilot.
0: Ja.
3: Vet jag att det är en glad kossa mu som har haft det liksom trevligt och öppna vidder och sprungit och haft
0: ekologiskt odlat.
3: Ja, men då kan det få kosta mycket pengar. Mm. Ja. Men när det är vanlig sketen köttfärs, då tycker jag att det är dyrt.
0: Från Danmark.
3: Ja. Nej, aldrig i livet.
0: Nej, men jag håller med, det är dyrt. Men jag vill också bära den vegetariska fanan högt här.
1: Ja, men eftersom jag är... du sitter bara och snackar skit hela tiden. Du, dina...
0: Eftersom jag är vegetarian.
1: Så äter du alltid något kött.
0: Eftersom jag är vegetarian så vill jag säga att det är även dyrt med halloumi. Ett litet, jag tycker halloumi-paketen har blivit mindre också.
1: Ja, det är det säkert.
0: Tack för mig.
3: Ja. Får jag slänga in en matgrej till?
0: Ja, en grej till.
3: Torkad mango. Mm. Har ni sett det här? Det ska alla kids äta idag. Torkad mango i skivor.
1: Yes.
3: Alltså två påsar på kampanj. 80 spänn. Alltså, jag fattar det.
1: Alltså, hur kan man kunna så mycket liksom priser utan till? Jag har faktiskt ingen koll vad saker kostar.
0: Du bara stoppar ner i korgen.
1: Ja, jag gör faktiskt det.
3: Mm. Nej, det, alltså min hjärna, den går på högvarv i mat.
1: Åh, vad jobbigt, det måste vara gå och handla med dig.
3: Det är därför jag gör det själv.
0: Ja. Men då vill jag, får jag skriva upp också det här med nötter av alla slag, cashewnötter. Mm. Kan någon dra igång en svensk nötodling? För det är
1: det
0: väldigt dyrt.
1: Det skulle nog vara ännu dyrare, tror jag.
0: Ja, kanske. Ja. Ja, fortsätt gärna dela med dig. Ring oss, 90 212.

0: Vad gör han utanför ditt fönster klockan 1:15? Öppna fönstret.
1: Ja.
0: Skrik
1: släpp
0: åt honom.
1: Släpp in honom.
0: Gå hem och lägg dig, säger du bara. Tjuvjakt och Fanny Avon i Rix Morgonzoo. Lailas lösning var alltså släpp in honom.
1: Ja, släpp in honom. Släpp in karsloken.
0: Ja. Hörrni, vi pratar om saker som är alldeles för dyra sett till vad man får. Stort tack till alla lyssnare som delar med sig. Får jag dra några grejer här som vi har fått in? Gymkort.
1: Oh,
0: ja, det är för dyrt.
1: Ja.
0: Sett till hur mycket man använder det. Fjällsemester. Ja, det är dyrt.
1: Det är väldigt dyrt.
0: Det är en halv förmögenhet för många familjer. Sen har vi det här med förrätt på krogen.
1: Mm.
0: För de är väldigt små ofta.
1: Jaha.
0: De kostar ju ofta som en hel portion.
1: Ja. Det håller inte jag med. Tycker du det?
0: Du gillar förrätt.
1: Ja, men jag tycker inte det. Det är billigare med förrätt än en varmrätt.
0: Ja, jo, det är det.
1: Ja.
0: Men de kan gärna få vara lite större, tycker jag.
1: Det är bara för att du är glupsk.
0: Ja, jag är glupsk. Sen har vi en lyssnare här som skriver kort och gott tonåringar.
1: Det är dyrt.
0: Sett till vad man får är det lite för dyrt.
1: Om man tänker på liksom Försäkringskassan som betalar ut 1800 kronor eller vad det är för varje barn, om man då liksom ska få hjälp till exempel. Om man har en man som har försvunnit, då rent hypotetiskt då räcker ju det inte ens till höstgarderoben. Om vi säger så. Maten till en tonåring.
0: Är det själva underhållspengen du pratar om?
1: Ja, men alltså, ja precis.
0: Mm, just det. Ja. Vill du fördjupa dig i det här?
1: Nej, tycker det
0: då tycker jag vi
1: faktiskt.
0: Går vidare. Vi kollar med Sandra i Nora. Hallå.
2: Hejsan.
0: Hej Sandra, vad är alldeles för dyrt?
2: Gurka,
0: ja.
1: Gurka.
0: Och det går enorma mängder gurka hemma hos dig.
2: Ja, jag har 4 barn och de älskar gurka.
0: Ja.
1: Är det så dyrt?
3: Ja, men det jädrar. Nu är det säsong. Nu ska man hålla koll i kampanjbladen.
1: Jaha.
3: Man kan hitta gurka för 10 kronor.
0: Nu har rabattlotta varit i farten igen.
1: Ja.
3: Jag köpte för 10 spänn igår.
0: Bra.
1: 10 spänn, vad brukar de kosta då?
3: Ja, men det, alltså 2 för 30 kan ändå vara liksom okej.
0: Men Sandra, jag håller med. Och ser man till vad en gurka innehåller så är det ju väldigt dyrt.
1: Ja, nästa gång ser du de bara glas vatten.
0: Ja.
2: Det är ungefär samma sak.
0: Färga lite grönt. Har lite karamellfärg.
1: Gurkvatten, hörni, grabbar.
0: Sandra, tack för att du delade med dig.
2: Ja, tack.
0: Hej då. Ska vi ta en till? Vi har Mikael i Stockholm med oss. Hallå. Hallå, Mikael.
4: Jo. Ja, hej.
0: Hej.
4: Eller mig.
0: Hej.
4: Jag är inte i Stockholm, för det första.
0: Var är du då?
4: Jag är uppe i Älvsbyn i Norrbotten.
0: I Älvsbyn, men det är lika dyrt där.
1: Ja,
4: ja, det är fasen dyrare här.
0: Vad är det du stör dig på?
4: Att vissa chefer kan plocka ut nästan miljon löner i månaden och så går bara Postnord och käpplet åt helvete.
0: Ja, Postnord går åt helvete, men fallskärmsavtal ska de ha.
1: Ja.
4: Alltså, portot är svindyrt. Utdelningarna är varannan dag, mer eller mindre knappt. Det är ens pack. Alltså, det är så bedrövligt så det går inte att beskriva det.
0: Nej, de borde ju sänka portopriset. Eller vad heter det? Frimärken borde bli billigare.
4: Ja, men de borde ju sänka hennes lön med hälften. Jag kan ta hennes jobb och ta hälften i lön bara. Det är inga problem. När som helst. Jag fixar det där.
0: Men då får du lova.
4: Då får vi igång posten igen.
1: Jajamensan.
4: Sen har jag en grej till som jag kom på nu medan jag satt och väntade.
0: Jaha.
4: Ja, besiktningar för bilprovning.
0: Det
4: skulle ju bli så mycket billigare när vi släppte det fritt och alla fick ju konkurrera. Allting. Det har ju för fan bara blivit 3 gånger dyrare.
0: Ja, det är bra, Mikael. Bra att du tar upp det här.
1: Ja.
4: Jajamän.
0: Tack för att du delade med dig.
4: Hej.
0: En sista grej, det är Anna Tingstedt som skriver på Riksmorgonsos Instagram. Strössel, för i helvete. Hur kan det kosta 13 spänn för lite färgat socker på en mjukglass?
1: Ja.
0: Oj, 13 spänn kostar strössel numera. Ja, det var dyrt.
1: Ja, det var verkligen.
0: Nej, men hörni, nu har vi gnällt klart, va?
1: Ja, det tycker jag.
0: Vi ska tävla. Sverige mot Morgonso.
1: Ja.
0: Vill du utmana mig eller Laila, ring oss 90 212.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Halv nio är klockan. Nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
2: Då börjar vi med att allt fler barn får melatonin utskrivet mot sömnproblem och flera tar melatonin under flera år trots att det än så länge är oklart hur barn påverkas av det. Läkemedelsverket utreder just nu långvarigt bruk av melatonin hos barn. Och nu kommer nya EU-regler när det gäller sopsortering av förpackningar. Förpackningar kommer att få nya symboler framöver och även en QR-kod som ska guida till enklare sopsortering. Och förhoppningen är nu att mängden sopor ska minska. Men vi ska avsluta med Spotify som nu ska märka ut AI-genererad musik på plattformen. Från mitten av september så ska man som lyssnare kunna se om en artist är AI-genererad och den här märkningen kommer att ses i artistens profil, i sökresultat och också i spellistor. Mm. För att göra märkningen så kommer Spotify att använda dels mänsklig granskning då, men också lite ironiskt så kommer man att använda sig av AI för att avgöra vad som är AI.
1: Så AI ska liksom själv lokalisera AI-musik. Ja,
2: exakt.
1: Ja, men det är en bra grej tycker jag.
3: Ja, det tycker jag.
1: Jag vill
3: också
1: veta.
3: Verkligen.
1: Vad som så att säga en dator har skapat helt själv.
2: Ja.
1: Man vill ju ha mänsklig musik.
3: Ja.
1: Jag vill bara säga det att här är vi 110% mänskliga.
3: Ja, så är det.
1: Inget AI i den här studion.
2: Nej. Själ och hjärta.
1: Ja. Tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.
4: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de mellersta och norra delarna av Norrland och allra längst ner i söder däremellan. Växlande molnighet och sol och temperatur från 12 grader i norr till 23 i söder.
6: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
7: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
8: Det är lillördag. Ja!
1: Två minuter över halv nio. Det är jag som är Roger.
3: Och det är jag som är Laila.
1: Fram med bikinin idag Laila.
3: Woohoo!
1: Värmeböljan drar in över landet. Uppemot 30 grader ska det bli.
3: Kom till mamma.
1: Kom till mamma. Det blir poolparty.

0: 8.39, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja, det har jag. Undrar, du fnissar du hela tiden?
0: Ja. Det fortsätter att strömma in dåliga pappaskämt.
1: Åh, nej.
0: Jag vet inte vad vi drog igång tidigare i morse.
1: Ja.
0: Här har vi Sanna Forsström som skriver på vår Facebook-sida. Vad sa bajskorven till polisen?
1: Ja, vad sa du?
0: Jag känner mig utpressad. Så dålig, men ändå
1: den
0: bra.
1: Den var faktiskt rolig.
0: Här har vi också Kalle Nilsson som skriver. Två sillar gick över en väg.
1: Jaha.
0: En blev påkörd och blev inlagd. Ja, två äpplen satt i ett träd.
1: Ja.
0: Ett av dem trillade ner. Då sa det andra, moget. Nej, nej, nu orkar vi inte mer. Vi ska tävla Sverige mot Morgonso.
1: Det ska vi göra.
0: I samarbete med Lotto. Mm. Samtal nummer 12 fram, Daniel Johansson från Norrköping. Hallå.
2: Hallå.
0: Hej Daniel. På väg till Gävle.
2: Absolut.
1: Varför då?
0: Vad ska du göra där?
2: Jag ska lämna av en container som vi har lånat av vårt andra kontor.
0: Jaha, så det är en tom container?
2: Ja, jag ska möta en som åker från Sundsvall.
0: Jaha, ja, det är jävlar det händer.
2: Mm. Ja, exakt.
0: Daniel, vem vill du utmana idag?
2: Jag tänkte med Laila.
0: Ja!
1: Så du, då ska du få en redig omgång.
0: Hej då Laila.
2: Vad trevligt.
0: Fem påståenden får du och du svarar sant eller falskt. Vinnaren får ju 100 kronor för varje rätt svar. Då ska vi se, Laila är på väg ut. Där kan vi köra igång.
3: Då sa Daniel. Platina betecknas med bokstaven P i periodiska systemet. Sant eller falskt?
2: Sant.
3: Sant. Det högsta resultatet du kan få på högskoleprovet är 2,0.
2: Falskt.
3: Falskt. Det var rederiet Iceberg Company som ägde Titanic.
2: Falskt.
3: Falskt. En hexagon har 8 sidor.
2: Falskt.
3: Falskt. Och sista, den svenska finansmannen Ivar Kryger var mer känd som tändstickskungen.
2: Sant.
3: Sant.
0: Sant. Tack för det. Och då är Laila på väg in i studion i sin Dolly Parton-kjol.
3: Lailis.
0: Ja, det är en väldigt fin kjol.
3: Ja.
0: Den är lite country and western liksom. Mm.
3: Nog om Lailas kjol.
0: Ja, förlåt.
3: Ja. Platina betecknas med bokstaven P i periodiska systemet.
1: Falskt.
3: Det är falskt. PT ska det vara.
0: Mm. Ja.
3: Det högsta resultatet du kan få på högskoleprovet är 2,0.
1: Sant.
3: Ja, det är sant. Det är ju det högsta. Det var rederiet Iceberg Company som ägde Titanic.
1: Falskt.
3: Ja, det är falskt. White Star Line heter det. En hexagon har 8 sidor.
1: Det är väl en oktagon som har det. Jag säger falskt.
3: Ja, en hexagon har 6 sidor.
0: Mm.
3: Så det stämmer.
1: Och en oktagon har 8, eller hur?
3: Ja, det
1: stämmer. Varför kan jag det då som MMA-morsa?
0: Ja, just det.
3: Ja, precis.
0: Just
3: det. De tävlar ju en sån. Den svenska finansmannen Ivar Kryger var mer känd som tändstickskungen.
1: Chansa på sant.
3: Ja, det är sant. Han gjorde en förmögenhet på tändstickstillverkning tills han inte gjorde det längre.
0: Nej, just det. Det kraschade.
3: Ja. Så att det här betyder att Daniel, du fick 3 poäng för Norrköpings del. Så Laila för Riksmorgonso tar hem det med full poäng.
1: Wow!
0: Ja, snyggt jobbat.
2: Grattis, grattis.
1: Tack.
0: 500 kronor från Lotto som du får göra vad du vill med.
1: Jag lägger den i potten, den sudden.
0: Bra. Tack så mycket Daniel. Hälsa Gävle.
1: Ja. Ha det gott.
2: Absolut.
0: Ha det bra. Hej då. Och vi är så laddade för Riksaffen Festival i Stockholm ikväll.
1: Olé.
0: Vi har Medina med oss. Klara Hammarström.
1: Omar Rudberg.
0: Smash Into Pieces. Mm. Och sen har vi de här gutterna med oss också.
1: Ja.
0: Jag tycker vi tar lite Marcus och Martinus. Så vi kommer i stämningen för kvällen. Här är Air.

0: Vad synd.
1: Ja, verkligen. Åh, det var ju ett pappaskämt vi fick in tidigare i morse som handlade om tvillingar.
2: Jaha.
1: Vad är det för skillnad på en död och en levande tvilling?
0: Men gud.
1: Ja, den ena är mer lik den andra.
3: Nej, den var lite makaber. Ja, ja.
2: Fast det var fyndigt.
1: Det är väldigt många som vill veta, hur gick det igår för Laila med sin dejt? Ja. Hon träffade ju en främmande man på tunnelbanan.
0: Jag älskar att det har blivit en dejt nu. Vi ska, ja, det var det på ett sätt.
1: Vi ska följa upp det här alldeles strax.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de mellersta och norra delarna av Norrland och allra längst ner i söder däremellan. Växlande molnighet och sol och temperatur från 12 grader i norr till 23 i söder.
2: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Direkt från gruppboendet Glada Ålandet. Mina damer och herrar, här är Rix Morgonshow!
5: Ja, god morgon Laila.
6: God morgon Roger.
5: Påminner om att det är internationella ungdomsdagen idag.
6: Mm-hmm.
5: Så idag får man gå runt med alldeles för små kläder på sig om man vill.
6: Ja, och så tittar du på mig.
5: Strax så ska vi ta reda på hur det gick med Lailas dejt igår.

0: for somebody else. Alltså, vad är det som händer i Uppsala just nu?
1: Ja.
0: Vi nås av skrämmande nyheter från det anrika biblioteket i Uppsala. Ja. Carolina Rediviva heter det, va? Universitetsbiblioteket där.
1: Ja, Rediviva. Precis.
0: Rediviva, just det. Vad är det som händer?
1: Ja, men det är alltså, det finns ju på biblioteket där att man kan läsa liksom tidningar från 1800-talet och liknande.
0: Mm.
1: Och det gör man via något som kallas för mikrofilmer, små filmrullar. Nu är det alltså någon som har ställt sig och kissat på kartonger med såna här mikrofilmer.
2: Varför då?
1: Alltså, runt 6000 rullar väntas ha blivit nedkissade och har fått urin på sig.
0: Va? Det är någon som inte gillar tidningar från 1800-talet.
1: Ja, eller som har en märklig förbläss.
2: Men alltså, det låter helt galet. Det låter som att någon, förlåt, det låter som att någon har seriösa mentala problem.
0: Ja, verkligen.
2: Det här låter som att...
0: Så här får man inte göra.
1: Nej, och nu vet man ju inte riktigt hur länge har det här pågått. Man håller på att försöka utreda det. Och
2: sen det är inte bara en kiss?
1: Nej, det verkar ha pågått över tid.
0: Det är alltså någon som har gått in på biblioteket i Uppsala och kissat på de här mikrofilmerna flera gånger.
1: Ja, och sen vet man inte heller om det här går att fixa. Kan man restaurera de här?
2: Det här är ju faktiskt mental sjukdom.
0: Skaffa dig en annan hobby.
1: En annan fetisch.
0: 5800 filmrullar är utsatta för kissattack, står det i tidningen. Bedrövligt.
2: Vad fan händer i Uppsala?
0: Ja, man undrar. Hörrni, vi var inne på det här tidigare i morse. Vi luskade lite grann i Lailas datingliv. Igår så skulle du på dejt med en främmande man från tunnelbanan.
2: Nej, men vänta nu. Du har en tendens att peppra lite, men det är klart, du är ju radiopratare.
0: Ja, det är mitt jobb.
2: Ja, det är ju ditt jobb. Peppra lite.
0: Du hade glömt en väska i tunnelbanan.
2: Korrekt.
0: Och då var det en snäll man som tog hand om den. Hörde av sig till dig.
2: Korrekt. Det var till och med så att min chef här på jobbet var lite orolig för mig. För då skulle du verkligen gå och träffa upp honom själv. Och då sa det, ja, men vi har bestämt träff på ett café.
0: Bra.
2: Så jag hade liksom många där. Så att jag gick in på ett café på Östermalm, satte mig där med en kopp kaffe. Och jag hade ju inte en aning om hur han såg ut.
0: Nej.
2: Så att det var ju min väska. Jag fick liksom bara, kommer in en man och en väska? Kommer in med en väska? Han kom in, 45-årig kille. Johan. Vi satt och snackade lite. Så det är civilingenjör.
1: Ja. Mm. Ja, men det här båda ju
2: Nej, men alltså, hold your horses. Väldigt trevlig.
0: Ja.
2: Men det var trevligt. Och kompis kan man ju alltid bli.
1: Han är redan friendzone.
0: Men följde du med honom hem eller?
2: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
0: Hur
2: desperat tror du att jag är?
0: Nej, men desperat, det kan ju vara kärlek vid första ögonkastet. Man vet aldrig.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi undrar.

0: jag känner att det är någonting i luften den här morgonen, ja, här i studion. Jag tror att det kan vara lite nervositet. Mm. För ikväll är det nämligen dags för Rix FM-festival i Stockholm.
1: Ja, det blir roligt, Roger.
0: Kommer att bli en magisk kväll. Ja, och vi har ju bland annat med oss Omar Rudberg.
1: Just det.
0: Vi tog pulsen på honom tidigare i morse och då avslöjade han att han har haft en lite tuff sommar.
1: Ja, det har han, stackaren. Ja. Han har blivit dumpad.
0: Ja, han har blivit dumpad. Ja, det var ett skop. Verkligen. Ja. Men nu är han på G igen, va?
1: Ja, det är han. Ja. Han mår bra nu och ja.
0: Ja, han kommer, han kommer att få så mycket kärlek ikväll från våra lyssnare. Och alldeles strax så ska vi tävla igen. Vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Igår blev det ju full pott.
1: Ja.
0: Sen så ska vi ta fram den kinesiska almanackan också. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
2: Då börjar vi med att igår så var det ju mycket prat om att president Donald Trump skulle ha bytt flygplan efter NATO-toppmötet i Ankara i juli. Och amerikansk press skrev då att Trump ska ha bytt plan genom att ha smugglats ut genom att vara intryckt i en cateringvagn som han rullade mellan planen.
0: Nu,
2: det är så märkligt. Nu bekräftar Trump att han bytte plan och det här var efter att Secret Service hade uppmanat honom till det. Men han gick inte in på hur det gick till. Så nej, jag får väl anta att det här är sant.
0: Nej, men det har ju läckt en film från flygplatsen i Turkiet där man ser den här cateringvagnen rulla ut från Air Force One.
1: Och det var ingen liten cateringvagn.
0: Nej, det var en stor.
2: Och vi fortsätter med att det verkar vara många som gillar löpning i Sverige, för intresset för Lidingöloppet är rekordstort och man inför nu för första gången ett maxtak för hur många som får delta. Man drar gränsen för 18 000 anmälningar och det är för att man inte vill kompromissa med upplevelsen i spåret. Men vi ska avsluta med att bröllopsbranschen laddar nu för att Taylor Swift ska visa upp sin brudklänning från vigseln i somras. Det är i alla fall vad man hoppas på. Bröllopsbutiker i världen väntar sig en anstormning av Swift-inspirerade blivande brudar. Mm. En stor bröllopsklänningstillverkare i USA har redan tagit fram över 20 klänningar och sytt upp dem och hoppas på att man har träffat rätt så att någon av dem påminner om det som Taylor Swift hade på sig.
1: Oj.
2: Den ska ha kommit från Dior. Mm. Trots att Swift och maken Kelsey hade över 1000 personer på bröllopet så har det ju inte läckt hur de var klädda.
0: Alltså det är helt otroligt. Ja. Vilka lojala vänner de har.
2: 1000 stycken.
0: Inte en enda kamera var igång.
1: Nej, det är fantastiskt.
0: Ja. Alla vill vara Taylor Swift just nu.
2: Tydligen.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig. Det är en härlig onsdag morgon. Tre glada grejer i tidningen den här morgonen. Mm. Det ska bli värmebölja.
1: Ja, det ska det bli.
0: Från och med imorgon, va?
1: Ja, vi ska hålla på höstgarderoben ett tag till. Framåt helgen nu, torsdag, fredag, lördag. Ska det bli upp mot 30 grader på vissa håll i södra Sverige.
0: Tack för det.
1: Ja, det går bra.
0: Och Spotify meddelar också att de ska börja märka AI-musik från och med nu. Det var väl också en bra grej, va?
1: Ja,
0: i tidningen.
1: Precis.
0: Och ja, alltså, jag blev så otroligt glad igår när jag läste att Pernilla Wahlgren har signat på för ett år till som programledare på Skansen.
1: Men det är kul.
0: Hon meddelade det här strax innan hon sände det sista programmet,
1: ja,
0: för den här säsongen.
1: Ja, och det var ju jättekul. Ja. Däremot så har de ju dragits med lite sviktande tittarsiffror i år.
0: Mm.
1: En halv miljon färre har sett Allsången i år jämfört med förra året.
0: Ja.
1: De skyller på fotbolls-VM.
0: Mm.
1: SVT tror inte att det beror på Pernilla-effekten.
0: Nej.
1: Men det återstår väl att se. Man har ju börjat med SVT att föryngra programmet.
0: Ja, kan det vara den här föryngringshetsen? Och så har de artister som tittarna inte vet vilka det är, det vill säga de äldre.
2: Mm.
0: Och de yngre tittarna, de skiter ju vilket, för de tittar ändå inte.
2: Nej,
1: alltså det är väl lite det som har blivit en sjuka på SVT, ja. Kan jag känna så här. Kan det inte få vara som det? Allsången och På spåret och så här. Don't touch, låt det vara. Mm. För är det då sen att ingen vill titta på det längre, kan vi inte lägga ner det då?
0: Det vill jag bara lägga ner det, inte ens försöka.
1: Nej, men alltså, nej. Så här, är det för sent så är det för sent. Låt liksom liket kallna av sig själv.
0: Ja, men det är lite grann som om Hemmets Journal plötsligt börjar ha stora intervjuer med Tjuvjakt och Hovet. Eller om Edvard Blom skulle börja göra tränings-tv. Va? Eller Veronica Maggio ger ut en skiva med svenska dansbandsklassiker.
1: Ja.
0: Men det blir inte bra.
1: Nej, men låt vissa saker vara som det är.
2: Ja,
0: men vi har ändå bättre morgon-tv än i England, eller hur, Alexander?
2: Ja, men för jag var ju i England för ett litet tag sedan, och där har de verkligen fattat att det är de gamla som kollar på tv.
0: Ja.
2: De pratade bara artros och lurad på nätet.
0: Ja.
2: Och sånt som gamla bryr sig om.
0: De har gett upp liksom.
2: Ja, de har gett upp.
1: Ja. Jag har ju min bästis i London. Hon säger att svensk morgon-tv är det bästa som finns.
0: Det är så ungt och pikt.
1: Ja, det är därför man älskar att titta på det.
0: Fabian.
3: Förlåt, men igår var det väl ändå liksom Carola som hade allsångscenen i din och så här.
0: Alltså, hon ägde allsångscenen.
3: Ja, hennes primära målgrupp är väl ändå inte tonåringar.
0: Nej, det verkar som att SVT ändå har hajat under säsongen.
1: Ja,
3: får jag bara säga fort, jag såg henne.
0: Ja.
3: Hon är en väldigt unik kvinna, får man ta och säga. Hon har ett scenspråk och en personlighet som är lite virrig.
0: Ja.
3: Hon tappar, alltså jag kollade bara typ en kvart. Hon tappar bort micken tre gånger under den kvarten.
0: Underbart.
3: Ja.
0: Men vi älskar Carola.
3: Verkligen. Ja.
0: Och nu ska vi tävla igen.
4: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt.
0: 10 000 kronor ligger i potten. Samtal nummer 12 fram. Helena Folkesson i Nyköping. Hallå.
5: Ja, hallå på er.
0: Hej Helena.
5: Hej.
0: Har du haft en skön sommar?
5: Ja, den har varit underbar.
0: Ja. Och nu sitter du på tåget på väg till Stockholm.
5: Jag sitter i bilen på väg till Stockholm.
0: Jaha. Ja, vad är det du ska göra i Stockholm?
5: Jag ska hjälpa svärmor lite grann med alla möjliga saker.
0: Jaha. Mm. Mm. Fullt upp idag.
1: Mm. Ja.
0: Igår så blev det en 10 000.
1: Ja. Hoppas vi på idag också,
0: ja.
1: Helena. Du kommer svara på 10 frågor nu. Du kommer få 30 sekunder på dig. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och tänk på att säga pass om du kör fast.
0: Mm.
5: Ja.
0: Och idag, Helena, får du min favoritbokstav. Du får R.
2: Mm.
0: R som i Roger.
2: Ja.
5: Mm.
0: Och då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
5: Roger.
1: En duo.
5: Pass.
1: En musikgenre.
5: Rock.
1: En sagofigur.
5: Pass.
1: En dryck.
5: Pass.
1: Ett tjejnamn.
5: Rita.
1: En blomma.
5: Ros.
1: En rotfrukt.
5: Pass.
1: En butik.
5: Nej, pass.
1: Ett hockeylag.
0: Förlåt, men den var elak. Ett hockeylag på R.
1: Och Rögle.
0: Ja, Rögle.
2: Ja, Rögle.
0: Det är lätt att glömma dem.
5: Ja.
0: Ja, Helena, då kollar vi med vår producent Alexander vad vi kom upp i.
2: Ja, det är 4 poäng.
0: Ja,
5: det var svårt idag.
0: 400 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen. Ha en fantastisk onsdag. Hälsa svärmor.
5: Jag ska göra det. Tack så mycket. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Mr. Radio Beat med dotter Iriks morgonso, The Queen of Arvika.
1: Ja, det är hon.
0: Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Det gör vi senare den här timmen. Och sen har jag ju den kinesiska almanackan.
1: Ja, det ser jag fram emot, ja, va? Det är ju en sån härlig dag, så det kan ju bara vara positiva saker.
0: Ja, det är ju Riksdag 5-festival i Stockholm ikväll.
1: Just det.
0: Så jag tror verkligen att vi behöver några goda råd på vägen.
1: Jajamän.
0: Häng med oss.

0: God morgon Laila.
1: God morgon Roggen.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång om en stund. Och här är två grabbar som vi har med oss ikväll på Gustav Adolfs torg i Stockholm på Dixaffen Festival. Marcus och Martin.

0: här är Riks morgonzoo, Roger och Laila, på väg in i onsdags förmiddagen. Och det är en och annan lyssnare som hör av sig och undrar, när kommer Markoolio tillbaka efter sommarlovet?
1: När kommer han, Roger?
0: Han kommer på fredag.
1: Åh, vad roligt! Ja,
0: och han kommer faktiskt redan ikväll.
1: Ja, på Rix FM festival.
0: Ja, precis. Han är med oss på Gustav Adolfs torg ikväll. Mm. Ska bli väldigt kul.
1: Ja.
0: Jag känner att vi behöver några goda råd nu.
1: Ja.
0: Från den kinesiska almanackan. Idag ska du inte klippa håret.
1: Nej.
0: Och du ska inte använda kniv eller sax.
1: Aj då.
0: Du ska undvika broar, förlåt.
1: Ja, det blir svårt för mig.
0: Det blir svårt när man bor på Lidingö.
1: Det tar för lång tid att åka båten.
0: Däremot så är det en bra dag för att höra av sig till nära släktingar som du inte har haft kontakt med på länge.
1: Ja, det tycker jag vi
0: gör. Då gör vi det. Här är New Kid.

0: Det här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila hänger med dig en liten stund till. Idag så är det världselefantdagen.
1: Jaha.
0: Tungen att googla lite grann här.
1: Får vi tänka på de utrotade elefanterna då?
0: Är de utrotade?
1: Ja gud, nej, de utrotade. Jag sa jag utrotade.
0: Ja.
1: Utrotningshotade.
0: Ja, de är, man ska vara snäll mot elefanterna. Ja. Ska man vara. Jag kan berätta här, för jag googlade lite som sagt. Elefanter kan inte hoppa. Det är det enda däggdjuret i världen som helt saknar den förmågan att hoppa.
1: Ja.
0: Sen använder de den här snabeln de har, den är superstark.
1: Ja, det
0: och den använder de som snorkel när de simmar.
1: Ja, det tycker jag också är lite ubåt.
0: Ja, det är lite roligt.
2: Det är så gulligt.
1: Ja.
0: Världselefantdagen idag helt enkelt. Ja. Det var väl spännande.
1: Det var det faktiskt.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång alldeles strax. Ed Sheeran på ingång och först ut Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant. Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix

0: 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Vi säger tack så mycket för den här morgonen. Vi ska lämna över till Ola Lustig alldeles strax.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Har du tänkt på att Ola har liksom bytt klädstil efter semestern?
1: Han ser ut som en skolpojke slash ACDC.
0: Ja, slash frikyrkopastor. Ja. Han har slips varje dag nu.
1: Ja, det har han.
0: Olika färger.
1: Med keps och shorts eller kavaj eller hur han sätter ihop den där kombinationen.
0: Lite hipster på honom. Han tar över i studion alldeles strax. Vi kan väl tipsa om vår podd.
1: Ja, det kan vi göra. Ladda ner Rix FM-appen så lyssnar ni på oss i poddformat, tycker jag att vi ska göra.
0: Och vad bjuder vi på i podden idag?
2: Ja, det har handlat mycket om er idag. Laila berättade att du fick ett obekvämt sms igår kväll. Usch. Som man inte vill ha. Och Roger, du berättade att du blev 40 000 kronor fattigare på ett bräde.
1: Det var ingen kul historia, Roger.
0: Nej, man ska hålla koll på grejerna när man flyttar, kan man säga.
1: Ja.
0: Som sagt, Ola Lustig tar över i studion nu. Och här är Kimberly.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Onsdag med Ola Lustig. Tack Riksmorgonso för en härlig morgon. Och det är ju Rix FM festivaldag idag i Stockholm. Hoppas du har möjlighet att komma förbi Gustav Adolfs torg.

0: just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Repeat it! Veckans hitvarning kommer efter lunch med Martin Garrix och Ed Sheeran. Nu blir det Maria Jane Smith. Leave my head på Rix FM.

0: minuter kvar nu till Sveriges snabbaste frågesport. Arbetsdagens första tävling. Du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det tjuvjakt. Sara Larsson och Felicia.
1: Riksmorgonzoo hjälper till.
2: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
4: Riks-FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Vill jag att du ringer 9212. Vi ska tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, det är 1000 spänn i prispotten och 2 sekunders betänketid. Vill du vara med? Vågar du vara med? Ring 9212 nu. Välkommen.

0: Sveriges snabbaste frågesport kör vi nu tillsammans med Vianor. Det är onsdag med Ola Lustig och vi har Johannes med oss. Tjena!
1: Hallå!
0: Snabbtänkt idag?
1: Ja, och hoppas.
0: Ja, jag tror på dig. 1000 spänn ligger och hägrar här nu. Vi kör lite partiledartema den här veckan. Så jag vill ha namnet på Sverigedemokraternas partiledare. Kör!
1: Jimmy Åkesson.
0: Jimmy! Mycket riktigt. Snyggt!
1: Ja, fint.
0: 1000 spänn får du från Vianor. Då blev det en bra onsdag, Johannes.
1: Ja, detta blev en underbar onsdag.
0: Du kämpar på jobbet, va?
1: Oh ja, det gör jag.
0: Tack så mycket för att du lyssnade på Rix FM.
1: Tack själv.

0: Här är till lunchklockan, snart plingar jag, då ska du ringa. Och innan dess så ska vi faktiskt dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

med nu då. Ola plingar, Sverige ringer. Det är lunchklockan, en hel veckas lunch i reprispotten. Ola bjuder. Nu ska du ringa 90 212. Försök att bli samtal nummer 12.

0: Ola plingar, Sverige ringer, det är lunchklockan. Tillsammans med Circle K gör vi den här tävlingen varje dag vid den här tiden. Men bara en kan bli samtal nummer 12. Och det är...
1: Gina!
0: Hej Gina, du vinner!
1: Gina!
0: Gina med G! Från?
1: Gina, från Sundsvall.
0: Åh! Då är det Bergsgatan, Circle K. Jag älskar den.
1: Ja, den är jättefin.
0: Det ligger så jäkla bra till och så enkelt att svänga av där.
1: Absolut.
0: Och de är supertrevliga. Och där får du springa in. Du får en hel veckas lunch av mig på Circle K.
1: Men du, tack så jättemycket. Tack, tack.
0: Var du på festivalen senast?
1: Nej, den missade jag faktiskt.
0: Nej.
1: Tyvärr, det var annat då. Ja.
0: Tur för det att det var många andra som kom.
1: Ja, precis.
0: Då bokar vi in det till nästa år då.
1: Ja, men jag så. Då kommer jag. Absolut.
0: Bra, Gina. Ha en fin dag.
1: Ja. Tack, Ola.

Tusen tack för alla samtal gällande lunchklockan. Nu är vi färdiga med det, men vi är inte färdiga med 45 minuter musik nonstop. Här är 18s nya You Got The Look på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Den kommer efter lunch, veckans hitvarning med Martin Garrix och Ed Sheeran. Och idag är det Rix FM festival i Stockholm. Välkommen förbi Gustav Adolfs torg. Och i slutet på augusti, då är vi i Göteborg. Och då kommer de här tjejerna, Icona Pop, nya Butterfly Feelings på

0: Full fart mot lunchen sätter vi. Det är onsdag med Ola. Lite mitt i veckan mys på jobbet med Rix FM. Det blir Myra Granberg om ett par minuter. Lucas Graham och Smash Into Pieces som är med oss på scenen ikväll på Rix FM Festival i Stockholm.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna en månads gratis middagar för dig och hela familjen.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i

halva veckan gjorde. Idag firar vi Rix FM festival i Stockholm. Varmt välkommen förbi alla artister och alla tider som du måste hålla koll på. Hittar du på rixfmfestival.se. Vi är på Gustav Adolfs torg. Varmt välkommen förbi.

festival i Stockholm. Marcus Martinus, Medina, December 10 hela vägen från London. Och de här killarna, Smash Into Pieces, Hollow. Men det var inte hela line-upen som det heter. Den hittar du på Rix FM-festival.

0: Den här arbetsonsdagen, vi är framme vid lunchen och den ska vi såklart fylla med bäst musik just nu här på Rix FM. Det blir Rymdpojken, veckans hitvarning med Ed Sheeran och Taylor Swift.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Martin Garrix med Ed Sheeran, veckans hitvarning. Den kommer lite senare, efter lunch. Och det här är Rix FM-festival aktuella Rymdpojken. Ny svensk pop från Borås. Otroligt bra.

0: ett par minuter. Det blir Jack Style också. Turn the lights off. Huntrex med Golden och Darin här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Huntrix med Golden. Och här är vi, mitt i lunchen, mitt i onsdagen. Välkommen till Rix FM. Laila Bagge tog ju upp något som hände på ett tåg i Rix Morgonso i morse. Det var en man som tyckte att hon pratade lite för högt.
1: Då var det en man som vände sig om och bara stirrar. Ge mig en sån här otrolig creepy blick. Alltså stirrar. Och till slut är jag tvungen att säga så här: är det någonting? Ja, ni pratar ju väldigt högt. Det här är en tyst vagn sen också då.
2: Nu ska jag säga, jag satt raden bakom Laila och den här kollegan.
1: Ja.
2: Och det känns som att ni glömde efter en stund att det var ett lugnt samtal.
1: Ja, och vad gjorde du då som en god kollega?
2: Jag gick till restaurangvagnen.
1: Ja. Det var
2: helt
1: snällt.
2: Ärligt, för jag skämdes lite.
1: Ja,
2: för jag ville inte liksom...
1: Men man kan inte då som en god kollega säga hallå, ni pratar
2: jo,
1: lite
2: men,
1: det kan man inte
2: nej,
1: säga.
2: Nej, men ni är vuxna människor, det där får ni ta ansvar för själva.
3: Ja, så du sprang därifrån.
2: Ja, jag gick därifrån. För jag satt hela tiden och tänkte på gud, vad högt de pratar.
1: Men då menar jag såhär,
4: Rix Morgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Sara Larsson och Shakira. Och vi har snart drömresan på gång. 10 minuter kvar, sen kör vi. 1000 spänn kan du vinna. Och vi drar igång 45 minuter musik nonstop med Marcus och Martinus. Riks FM festival aktuella. Marcus och Martinus.
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonso hjälper till!
4: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna en månads gratis middagar för dig och hela familjen.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren.

0: Stanna.
1: Tack för att du lyssnar på Riks FN. Vi ska tävla nu i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
2: Drömresan presenteras av TUI.
1: Nu ska vi till Trollywood. Hej Trollhättan och hej Tommy.
3: Vi säger hallå från Västsveriges vackraste plats. En solig onsdag som det är.
1: Och vi ska ta oss vidare till Norge, för det är drömresan.
3: Oh ja, nära och bra är det också. Det är inte så långt att åka.
1: Vad vill du ha för nivå på frågorna? Kan du något?
3: Jag är ödmjuk. Jag vill gärna ha lätta frågor om du har några.
1: Vi kör halvlätta.
3: Det låter bra.
1: Då börjar vi med något som är värt, håll i det här nu, 22 600 miljarder norska kronor. Det här är något som hela världen är avundsjuka på. Vad är det för något?
3: Jag tror du tänker på oljefonden.
1: Jajamensan.
3: Snudd på 10% inför idag, såg jag.
1: Ja, precis. Den har gått upp och bara uppgången motsvarar 1700 miljarder. Är det helt sjukt? Det går inte att förstå. De kan köpa hela Sverige, brukar de säga.
3: Oh ja, och vi är avundsjuka.
1: Och här kommer nästa fråga. Det är 2469 meter över havet. Norges högsta berg. Vad heter det?
3: Vi tror det är Galtepiggen som man kan gå upp för om man känner sig hurtig.
1: Visst är det så? De slår oss även där ju. Förbannat också. Och sista frågan, värd 1000 spänn. En sjöresa, världens vackraste sjöresa enligt norrmännen, går mellan Bergen, eller Bergen som de säger, och Kirkenäs. Vad heter den här sjöresan?
3: Hurtigrutten tror jag det är man kan åka på. Man känner att man har sjöben.
1: Ja, det är pensionärsvarning på den.
3: Ja, men det är säkert tjusigt ändå.
1: Ja, det är det absolut. Hörru du, inga problem. 1000 spänn får du från TUI för 3 rätt.
3: Det tackar vi för. Kanske blir en resa till Norge.
1: Ja, räcker till ett äpple och en kaffe.
3: Precis.

morgon, Hetta Angred. Full pott i drömresan, snyggt jobbat. Jag sitter här och försöker sätta mig in i hur man ska bete sig runt den här solförmörkelsen. Det verkar inte vara helt okomplicerat. Jättesvårt. Jag återkommer i ämnet.

0: De är med ikväll på festivalen. Vi är i Stockholm med Rix FM festival och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är Ola Lustig här. Svängberg, du kan komma in.
1: Tjena, vad trevligt att se dig.
0: En applåd här.
1: Ja, tack.
0: Jag och Svängberg, ja. Vi håller på att ladda för topplistan såklart ikväll.
1: Rix Top 6 klockan 6, men det händer någonting ännu mer spännande efter det.
0: Ja, det är solförmörkelsen.
1: En partiell solförmörkelse, krångligt ord.
0: Nu är det en blind ledaren blind här. Ja. Det är ingen av oss som är fysiker direkt, men som jag har förstått det är lite svårt hur fan man ska se den här, för man får inte kolla på den.
1: Nej, det blir en 80% solförmörkelse. Månen kommer alltså i solens väg. Men man får aldrig titta på en sol, för att då bränns ögonhinnorna upp. Vanliga dyra solglasögon räcker inte. Man ska ha någon speciella NASA-shit.
0: Ja, NASA-grejer, men det har inte jag. Men,
1: inte en sån här svetslucka duger.
0: Tydligen såg jag någon också som säger att man inte ska filma, för då kan kameran i mobilen gå sönder också.
1: Men lite beroende på vart man bor i Sverige nu då, men det börjar vid 19, slutar innan klockan 9, pikar runt klockan 8. Händer inte igen för som 10 år, men du får inte titta, för då kan du paja ögonen och kameran.
0: Det här är ett stort men konstigt evenemang som vi ska ut på.
1: Förlåt.
0: Men vi har mycket att göra innan, såklart topplistan, men också Rix FM festival. Jag skulle säga tack för de här tipsen, men det var inte så mycket att ha direkt, men
1: Årtiondets händelse, du vill se den men du får inte, för då kan du skada dig. Och absolut inte barnen får inte titta.
0: Nej. Tack.

0: har vi på gång till dig här på Rix FM den här onsdagen? Vi ska berätta för dig, det är bäst musik just nu. 18s, Omar Rudberg, Molly Sandén och Miriam Bryant och Ellie Goulding här på Rix FM.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det gäller ju att hålla koll på grejerna när man bor i hus.
2: Det här har inte jag berättat.
3: Nej.
1: Jag flyttade ju i somras.
3: Ja.
1: Och då hör de av sig från kommunen där jag bodde tidigare.
3: Mm.
1: Då har inte jag betalat för sopor och vattenavläsning. Har inte blivit gjort på flera år.
3: Du skojar!
1: Så igår fick jag en räkning. 40 000.
3: Nej! Nej. Hade du så mycket sopor?
1: Ja! Ikväll är det Rix FM festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John Casino Online.
5: Rix FM.

Sam och Superlim och Silvertape. Det här är Riksa 5 onsdag med Ola Lustig. Och det ska bli filmmusik nu från 50 Shades of Grey, den här piskfilmen. Jag såg den på bio med min mamma. Det var ingen bra beslut. Ja.

0: just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran har veckans hitvarning. Repeat it kommer i eftermiddag. Och det här är Omar Rudberg, A World Like This, här på Rix FM, där vi laddar för Rix FM-festival i Stockholm. Hoppas du har möjlighet att komma förbi ikväll. Vi kör igång klockan 18.00.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Riksaffen Festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna en månads gratis middagar för dig och hela familjen.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Riksmorgon Zoo.

0: Ja, det ska gunga om onsdagen som fjädringen på en gammal Volvo 240. Och vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop med Robin Bengtsson, Avicii och New Kid.
1: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonzoo, hjälp till!
4: Riks-FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.
5: Riks-FM.

All info om Rix FM Festival i Stockholm idag hittar du på rixfmfestival.se. Och nu är det dags för Erik Myrlund att dra igång Rix FMs nya och härliga eftermiddag om ett par minuter. Tack för att du lyssnar och tack för uppmärksamheten, säger Ola Lustig.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
1: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
2: Du är varmt välkommen till denna lillördag. Jag ska ta hand om dig i eftermiddag, jag lovar. Mycket musik, mycket skratt, mycket glädje.

45 minuter musik nonstop. Alltså mina föräldrar, de har liksom 12 bilder från mig på 90-talet. Jag har liksom 28 bilder från min lunch idag. Ganska skönt ändå att det inte finns så mycket video- och bildmaterial från 90-talet. Hörru du, lite Kimberly då? Här är Eternity på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I kväll är det dags i Stockholm. Riks FM-festival. Jag tror det är över 10 artister som kommer uppträda under kvällen. Helt otroligt. Nu en av de inofficiella VM-låtarna till årets fotbollsfest. När vi kräver guld i USA, fast barnen.

45 minuter musik nonstop. Härligt om mycket musik. Varför pratar vi den här timmen när man liksom tar den här tredje eller fjärde koppen kaffe och så bör man tagga till. Och det kanske du gör tillsammans med veckans hitvarning här från Martin Garrix tillsammans med Ed Sheeran. Två giganter har skapat Repeat It.

Ikväll kommer 100 miljoner människor att samlas för att se någonting man inte får titta på, nämligen solförmörkelse. Mycket spännande. Victor Leksell ska vi få nu när vi fortsätter 45 minuter musik nonstop.

Veckans hitvarning. Nu, ny musik. Eller ja, en gammal låt i ny kostym. Dotter har tagit sig an Mr. Saxobeat och döpt om den till Mr. Radiobeat. Här

0: Det är din lördag. Hörrni, alldeles strax så ska vi få bli så här uppdaterade så att vi har koll på vad som hänt i landet det senaste dygnet. Och inte bara i landet utan i hela världen. Mylunds nöjesminut, häng med.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det gäller ju att hålla koll på grejerna när man bor i hus.
2: Det här har inte jag berättat.
3: Nej.
2: Jag flyttade ju i somras.
3: Ja.
2: Och då hör de av sig från kommunen där jag bodde tidigare.
3: Mm.
2: Då har inte jag betalat för sopor och vattenavläsning. Har inte blivit gjort på flera år.
3: Du skojar!
2: Så igår fick jag en räkning.
3: Du
2: 40 000.
3: Oh! Nej! Hade du så mycket sopor?
2: Ja! Ikväll är det Rix FM festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
5: Rix FM.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jajamensan, och Myrlunds nöjesminut ska du få om bara lite stund, så att du har full koll på läget. Lillördag hörni, hoppas du har en trevlig onsdag. Kygo, Khalid och Griffin. Här är

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risifrutt i mellanmål.
2: Jajamensan, viktigt att ha koll på läget. Och en som har koll, det är Elin Tenengren. Hallå!
3: Hallå, hallå!
2: Berätta.
3: Jo, men en viktig sak är ju att kulturfestivalen i Stockholm drar igång idag. Och arrangörerna hoppas på publikrekord. De har ju utökat från 6 till 9 områden. Och förra året så hade festivalen omkring 2 miljoner besökare. Nu hoppas man på ännu mer.
2: Och en solförmörkelse på det.
3: Ja, precis. Och Riks FN-festival på det.
2: Viktigast.
3: Vi är ju också en del av kulturfestivalen. Så vi har ju massa härliga artister på scen idag ju. Omar Rudberg, Medina, Marcus och Martinus och Maria Jane Smith och Clara Hammarström bland andra.
2: Ja, drös människor som ska dansa om hand om.
3: Ja, och du ska dit va?
2: Jag ska dit.
3: Ja, det blir kul.
4: Får du lusta med?
3: Vi går vidare till ju att det var säsongens sista Allsång på Skansen igår. Och de brukar ju avslöja ifall det blir samma programledare i slutet av programmet. Men de gick ut redan innan programmet och sa att Pernilla Wahlgren fortsätter. Det var ganska väntat kanske.
2: Ja, framförallt när de går ut med det innan.
3: Ja, exakt. Och så bara, ja, surprise! Men en sak som ändå är lite intressant var att årets premiärprogram hade nästan 500 000 färre tittare än året innan. Det tror man ju i och för sig inte beror på Pernilla utan snarare på fotbolls-VM då.
2: Ja, just det.
3: Ja, de hade konkurrens så att säga. Det var dagens nöjesnack.
2: Tack så mycket, Elin Tillingen.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna en månads gratis middagar för dig och hela familjen.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.

0: Okej, jag vill att du tänker på en romantisk plats. Lovar att det inte var på ett sånt ställe ett par nyligen gifte sig på. Snarare tvärtom. Häng med så ska jag berätta.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
4: Eftermiddagen på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Strax ska vi prata om ett mindre drömmigt bröllop, men först ska vi få de senaste nyhetsrubrikerna med Moa.
1: Vi ska börja med att det är en anställd på ett sjukhus i Jönköpings län som nu misstänks för att ha utsatt en patient för ett sexualbrott. Händelsen utreds av polisen och medarbetaren är avstängd, uppger regionen. Och glasögonen som behövs för att kunna titta på kvällens solförmörkelse utan att skada ögonen är nu slut på flera håll i landet. Och det rapporterar SVT Nyheter. Och vi avslutar med att skådespelaren Lucy Davis, känd från den brittiska tv-komedin The Office, är döende i obotlig bröstcancer. Hon skriver på sin Instagram att hon inte är rädd för vad som kommer härnäst, men att hon är ledsen för sin familjs skull.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Ja, nu varmt välkommen till eftermiddagen här på Riks-FM. Vi ska ta och prata om ett allt annat, enligt mig, drömmigt bröllop. Vi får se om det här är någonting som du kanske ska planera in till nästa sommar. Först,

Eftermiddagen här på Riksdag 5, Erik Mylund heter jag, och när jag växte upp, då var det en dröm att ha så här barnkalas på McDonalds. Jag minns att vi fick det till Hudiksvall och man såg de här lyckliga familjerna som vars barn hade då fått bestämma vart kalaset skulle hållas. Och många släpper ju sina barndomsdrömmar när de blir vuxna, inklusive mig själv, men inte ett par i USA. Vart annars? De gjorde vuxenvarianten av ett barnkalas på en snabb matskedja. Jamie och George Calicoat träffades när de arbetade på samma McDonald's i Ohio. Och därför höll de även sitt bröllop i restaurangen. Komplett med dekorationer och det var musik och bröllopsfölje. Jag kan säga, det var inte, jag har ju sett filmklipp på det här. Det är inte jätte... Det är inte det här ljuset man vill ha. Det är liksom inte den här, det är inte de här, det är inte den här stämningen i dekorationerna riktigt. Det jag tyckte var otroligt, som de faktiskt ska få cred för, det var att blomsterflickan som går ut och vanligtvis kastar ut vita blommor på golvet innan bruden kommer gåendes. Hon slängde ut så här utvikta McDonald's ketchupförpackningar istället för blomster. Jag lovar dig, eller jag lovar er två, som Jamie och George, nu hör jag inte det här, men eran unge, om ni får en sån, vars tonårsrevolt kommer vara att alltid vilja äta på ett annat hamburgeria. Det blir Max, säger Billa, Frasses. Bara för att göra er förbannade. Veronica Maggio nu, det här är Satan i gatan. Du är varmt för att komma att hänga här. Men eftermiddag, det är lilla lördag hörni. Det känns ju bra.

För flera år sedan så var det en kille som gick upp på Rix FM festival. Folk visste inte riktigt vem det var. Han uppträdde, körde några låtar. Vem var det? Jo, Ed Sheeran var det. Och ni vet ju hur stor han blev. En kille som ska uppträda ikväll på Rix FM festival i Stockholm på Gustav Adolfs torg. Konserten börjar vid 18.00. Det är killen alltså som ni har hört i Macklemore's Hold Us. Bland annat han sjunger refrängen där. Han uppträder alltså ikväll och det är helt gratis att uppleva den här killen bland alla andra artister som uppträder. Så gå dit om du är i Stockholmsområdet. Vi tar och lyssnar på hans senaste, det här Go That High. Ray Dalton alltså på Rix FM.

Eftermiddag på Riks FM. Erik Mylund här. Jag gillar ju att men egentligen dissekera låta lite grann. Och jag tänkte vi ska göra det här nu. Jag älskar Per Gessle, men det finns en låt som jag tycker vi måste jobba lite med. Det är andra refräng, eller är andra versen på låten. Nej, jag tycker om när du tappar mig. Underbar låt. Så här låter det. Kommer du ihåg var det går? Kommer du ihåg var det går? Var det går, då bör du ju komma ihåg det. Alltså på något sätt, känner jag. Alltså frågeställaren ska ju ha koll på detta. Vad är det hon då ska komma ihåg igår? Du tog en främmande, skrämmande människa och kysste hans hår. Du tog en främmande människa och kysste hans hår. Alltså, förstå att du håller liksom på att prata med en tjej som går fram till främlingar och kysser dem i håret. Och du frågar henne om hon kommer ihåg om det hände igår. Antagligen inte, för att det här är ju någon som har rymt från psyket. Känns det som i alla fall.

0: Ikväll kommer cirka 100 miljoner människor samlas och pyssla med en grej som jag tycker är lite märklig. Jag ska pyssla med den här saken i 2 minuter. Vad kan det vara? Häng med så ska jag berätta.
1: Riksmorgonzoo hjälper till! Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll med klart till halvklart väder, mulna på under natten, temperatur från 3 grader i norr till 17 i söder. Imorgon mulet i de södra och mellersta delarna av Norrland, övrigt växlande molnighet och del sol.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Om några timmar kommer 100 miljoner människor cirkus att samlas och pyssla med en grej som jag tycker är lite märklig. Jag ska berätta vad om en liten stund. Men först...

Ja, ikväll händer det alltså. 19.00 och det pikar 19.51. Solförmörkelse. Och det står verkligen överallt om det här. Alltså verkligen överallt. Hotellpriserna i Spanien har rusat. För det, folk reser alltså ner där. För där blir det ju total solförmörkelse. Och det här varar alltså i 2 minuter. 2 minuter. Det är ett flygplan, jag vet inte om du har läst om det här. Det är ett flygplan som ska alltså flyga från Island och i en bana så att de liksom ska kunna åka alltså jämsides med solförmörkelsen. Och då kommer de inte få 2 minuter. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. De kommer få 3 minuter. Jag har upplevt solförmörkelse, inte totalt tyvärr, men jag har sett solförmörkelse. Och det finns ju ett problem med det här. Man kan ju inte titta på skiten. Det går ju inte. Även om man har solglasögon på sig så är det bara varningar och varningar. Bara titta inte på det här nu som vi alla pratar om. Det är jättekonstigt. Det är ju en elefant i rummet som vi inte får titta på. Alltså, förstår vad jag menar? Det är helt otroligt. Så ikväll kommer alltså 100 miljoner människor samlas för att titta på något som vi inte får titta på. Men det finns ju ett säkert sätt att uppleva det här om man vill ha det här totala mörkret. Det är bara att åka till Norrland, vinterhalvåret. Har du 18 timmar mörker, kan du gå runt där och titta hur mycket du vill. Varsågod. 18 har gjort en cover på Roxette's You Got The Look, kommer här på Rix FM.

När man är ny på jobbet som jag är, då vill man ju liksom inte hamna i clinch med några andra. Man vill liksom att folk ska, alla ska tycka om en. Men jag hörde på Rix Morgonzoo häromdagen, då har jag liksom, ja, jag har ju redan skapat en, vad Roger sa, en härva. Inte alls bra. Så kan inte du gå in på Rix FM:s Instagram? Det ligger ett klipp där nu där han undrar vad tusan jag håller på med på eftermiddagarna. Gå in där, kolla på det. Skicka gärna en liten like, men skriv gärna en snäll kommentar kring mig så att jag får behålla jobbet. Alltså i stil med, men han är ju så mysig ändå. Eller, jag älskar trassliga kablar. Du kommer att fatta när du ser klippet. Nu ska vi få ny musik från Maria Jane Smith. Det här är Leave My Head på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM, Erik Mylund heter jag. Och i januari i år, då skulle jag gå på pappaledighet. Eller jag gick på pappaledighet. Och min sambo då, hon sa så här: men gå nu på öppna förskolan och träffa andra människor. Och för de som känner mig så tycker inte jag att det är så kul att träffa andra människor ju äldre jag blir. Och jag minns att jag till och med gick med Liana, våran dotter, till öppna förskolan där vi bor. Och jag tittade in genom fönstret och det satt liksom ett gäng föräldrar med sina barn i en ring. Och det var någon som höll i en gitarr, alltså antagligen hon som jobbade där och sjöng. Jag hörde inte låten, men jag gick hem. Jag klarade inte av det. För jag tyckte att, liksom att nej, men det känns så märkligt att jag ska sätta mig i en ring med en massa människor jag inte tycker, som jag inte känner. Ja. Men nästa dag gjorde jag ett nytt försök. Så jag bestämde mig för att gå dit och öppnade dörren. Och ja, men det var liksom en liten konferenslokal. Det var något kors någonstans. Det var en massa leksaker på golvet. Jag öppnade.
1: J-I-S-U-S. Jesus för han är ja. Kungen i
0: så man satte sig där. Jag försökte hänga med och lite grann i musiken. Och så här. Ja, hej. Jag gick ganska snabbt efteråt. Dagen efter så kom jag tillbaka igen. För Liana tyckte jag var helt fantastiskt. För leka med alla leksaker och alla andra barn som var där. Så att man gör ju det för hennes skull. Man får ju sätta sig själv åt sidan. Och alltså, det är märkligt hur man blir som människa. Alltså, bara några månader senare så var jag liksom en del av den här sekt eller gruppen. Och satt där och liksom sjöng med. Jo, J-E-S. U-S. Jesus. Han är kungen i djungeln. Ja, det är härligt. Ja, det är fint. Tisdag och torsdagar. Ella Tiritello ska vi få nu. Jag lovar. Välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Erik Mylund heter jag. Hoppas du har en härlig dag.

femma i form av pepplåt om du frågar mig. Välkommen till eftermiddagen på Rix FM. Och jag älskar de här lokala svenska nyheterna. De är lite udda, lite oväntade. Och ni ska strax höra om en arg Haningebo i Stockholm som verkade allmänt trött på sina medel.

0: Strax ska du få riksrubriken, men först... De senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: En anställd på ett sjukhus i Jönköpings län misstänks nu för att ha utsatt en patient för ett sexualbrott. Händelsen utreds av polisen och medarbetaren är avstängd upp i regionen. Enligt uppgifter till Jönköpingsposten ska den anställda blivit påkommen av en kollega. Därefter flytt arbetsplatsen och kraschat med sin bil. Och det är 10 barn som har fått föras till sjukhus efter en gasläcka i ett badhus i norske Steinkjær. Och det rapporterar VG. Och glasögonen som behövs för att kunna titta på kvällens solförmörkelse utan att skada ögonen är nu slut på flera håll i landet. Och det rapporterar SVT Nyheter.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Riksrubriken ska du få alldeles strax, nu när klockan har passerat 4 denna lilla lördag. Ska handla om en insändare. Man älskar ju insändare. Folk som är arga, upprörda. Vad det handlar om får du veta direkt efter Alex Warren. Det här är Fever.

Riksa 5, Erik Myhlen heter jag och alltid vid den här tiden, då kör vi ju riksrubriken. Är du redo för dagens? Det här är ju en insändare. Älskar insändare, för då kan det komma vad tusan som helst. Så här står det. Ja, vi ska till en tidning i Stockholm. Det är tidningen Mitt i. Och då är det liksom i Haninge. Då är det en som har skrivit så här: tänk på hur mycket ni äter, Haningebo. Kan inte alla Haningebor börja äta hälsosammare och röra på sig? Är så fruktansvärt trött på att sitta bredvid alla stånkande fläskberg på bussen. Ah, vad roligt. Hör du, har du en sån här, kanske en insändare eller någon annan artikel från där du bor, skicka in på vår Instagram. Riksfm heter vi där. Jennifer Lopez ska få oss att vicka på höfterna nu. Ain't it funny på Riksfm.

Eftermiddagen på Rix FM om en timme och 50 minuter. 18.00 när vi bestämt och det är dags för Rix FM-festival i Stockholm. Och ett gäng som vi har sett i Melodifestivalen. Det har gått väldigt, väldigt bra också. Det är det här gänget. De är med ikväll. Smash it to pieces. Här är Hollow på Rix FM.

Eftermiddagen på Rix FM. Erik Mylund heter jag. Tog pendeltåget på vägen hem igår och jag sitter... Jag får en plats, det är inte alltid man får det. Framförallt inte när man åker hem efter det här passet. Alla ska liksom åka hem samtidigt. Så det är fullt på tåget. Och så vid ett stopp så ser jag en kvinna kliva på med en barnvagn och ingen bryr sig. Jag vill inte kalla mig själv för en hjälte i detta, men... I slow motion reser jag mig upp och vinkar åt henne att hon ska komma med sin barnvagn och sitt plats. Jag vet själv hur jobbigt det kan vara. Och när vi passerar varandra så tittar jag ner i barnvagnen och kollar på den lilla vackra skapelsen som låg där i. Och den tittar också på mig och säger... Ruff! Det ligger en hundjäkel i barnvagnen. Det ligger en hundjäkel i barnvagnen. Va? Jag vet inte hur jag ska känna kring det här. Felicia nu på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM, Erik Myhlund heter jag. Och jag vill att du minns klassrummen du gick i när du gick i lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Kom ihåg så många detaljer du kan, så ska jag testa en grej på dig alldeles strax.
1: Rix Morgonzoo hjälper till! Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll med klart till halvklart väder, mulna på under natten. Temperatur från 3 grader i norr till 17 i söder. Imorgon mulet i de södra och mellersta delarna av Norrland. Övrigt växlande molnighet och en del sol.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, vi ska testa någonting som jag tycker är helt galet. Fler här på redaktionen tycker det är galet. Kom ihåg hur ditt klassrum såg ut i mellanstadiet, lågstadiet, högstadiet. Skapa en bild. Så ska vi prata om det här efter bland annat den här låten. Här är Moonlight med Leonie och Marcus Martinus.

0: Riks-FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Riks-FM-festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna en månads gratis middagar för dig och hela familjen.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Riksmorgon Zoo.

Eftermiddagen på Riksdag 5, klockan är 16.34, Erik Mylund heter jag. Okej, jag bad dig nyss att tänka på klassrummen du har gått, för jag läste en grej på internet. Som, alltså, det är chockande. Det är nästan så här Matrix, konspirationsteori. Så här, det som stod var så här: kommer du ihåg när du gick i skolan att du alltid hade fönsterrutorna på vänster sida om dig? Alltså från som du satt, om du sitter liksom i klassrummet och tittar på läraren, då hade du fönstret på vänster sida. Lågstadiet hade jag så, mellanstadiet hade jag så, en annan skola. Högstadiet, ytterligare en annan skola hade jag det så. Gymnasiet, varenda klassrum jag gick runt i, så var alltid på vänster sida. Varför? Det här går ju ändå upp, det här tror jag är liksom, det här är skrämmande tycker jag. Finns det någon där ute som hade fönster ute på höger sida? Usch! Ja, det var en liten tanke jag fick. Sara Larsson och Shakira nu. Det här är Eurosummer på Rix FM.

0: Lillördag, Erik Myhlen i studion, Rix FM festival ikväll i Stockholm. Och sen på fredag Norrköping, och dit ska jag få åka. Och sen även på söndag Växjö. Hon har varit med oss några gånger under några stopp denna turné, Petra Marklund. Här kommer hennes senaste, Mitt hjärta, en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Kvart i fem är klockan och lyssnar på Rix FM eftermiddagen med mig, Erik Myrlund. Alltså, en bekant berättade för mig om en femåring som var väldigt ärlig av sig. Och när hon var i affären så kunde hon se en man. Alltså hon kunde se en man och säga, kolla mamma vilken tjockis. Ja, och det blev ju så pinsamt såklart. Att hon, alltså hon fick sin dotter att liksom, ja, hon sa så här, alltså, om du ser något som du vill prata om så tar vi den när vi kommer hem. Mm, sagt och gjort. Några dagar senare så satt de på bussen och mamman ser hur dottern liksom har fastnat med ögonen på en farbror som har en, ja, men ganska stor näsa då. Och mamman håller ju såklart typ andan, livrädd för att dottern ska börja kommentera detta. Men hon har ju tagit med sig av sin mammas lärdom och säger istället, mamma, den där näsan, den ska vi prata om när vi kommer hem. Vilket är så oskyldigt, såklart. Och det leder oss in till ämnet vi ska prata om. Det jag vill att du ringer in och svarar på följande fråga. Har du fått någon rolig förolämpning av ett barn någon gång? Ring in på 90212. Jag vill höra din historia. Nu, Ed Sheeran på Rix FM.

0: Rix FM, snart är det dags för samtliga att åka hem om du inte redan har påbörjat din resa såklart. Tänkte prata lite med dig. Har du fått en rolig förolämpning av ett barn någon gång? Ring in på 90-212. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det gäller ju att hålla koll på grejerna när man bor i hus. Det här har inte jag berättat.
1: Nej.
0: Jag flyttade ju i somras.
1: Ja.
0: Och då hör de av sig från kommunen där jag bodde tidigare.
1: Mm.
0: Då har inte jag betalat för sopor och vattenavläsning. Har inte blivit gjort på flera år.
1: Du skojar!
0: Så igår fick jag en räkning. 40 000.
1: Nej! Hade du så mycket sopor?
0: Ja! Ikväll är det Rix FM festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från Hello Fresh.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Det har blivit dags för de senaste rubrikerna. Här är Moa Jonsson.
1: I Colombia har nu regeringen utlyst 3 dagars landsorg efter jordbävningen i måndags, och det rapporterar AFP. Minst 250 människor har dött och flera tusen saknas fortfarande. En anställd på ett sjukhus i Jönköpings län misstänks för att ha utsatt en patient för ett sexualbrott. Enligt uppgifter till Jönköpingsposten ska den anställda blivit påkommen av en kollega, därefter flytt arbetsplatsen och kraschat med sin bil. I Västernorrland har vårdnadshavare ansökt om att få döpa deras nyfödda bebis till Scooby-Doo. Men det nekar nu Skatteverket, och det rapporterar Siren. Myndigheten bedömer att namnet inte är lämpligt.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Ja, jag vill höra din historia. När fick du en rolig förolämpning av ett barn? Ring in på 90 212.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bingo drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi håller på att prata om roliga förolämpningar man fått från barn. Och vi har Madeleine med oss. Berätta, vad har du fått för förolämpning?
3: Det är inte jag som har fått den här förolämpningen, utan det var min man. Och det har blivit en sån här klassiker. Det var ett av våra barn som tyckte att han såg ut som en glass som hade smält.
2: En glass som hade smält?
3: Ja, han sa det. Pappa, du ser ut som en smält glass. Ja, han tyckte väl att allting hade liksom dalat lite, eller man ska
2: säga. Ja, jag fattar. Du, tack så mycket Madeleine för att du ringde in.
3: Tack, tack.
2: Tack, hej.
3: Hej.
2: Det var ju skitkul, ring in du också. 90212 telefonnumret. Berätta, när fick du en rolig förolämpning av ett barn? Det här är Rix FM.

0: Bingo drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Jag vill på att prata om roliga förelämpningar man fått från barn. Vi har Mia i Umeå med oss. Berätta, vad har du fått för förelämpning?

0: frågor får man. Så man ställer frågor till varandra från frågekort.
1: Ja, just det.
0: Ja, och jag kom faktiskt inte riktigt ihåg vad frågan var, men jag svarade eleven liksom vad jag tyckte om det. Och så säger hon då så här: men alltså, du förvånar alltid. Du säger aldrig det man förväntar sig. Du är precis som Trump. Säger så här då: alltså, ja, det, alltså, jag vet inte om jag ska ta det här som en kommentar, som en komplimang eller liksom så här. Ja, men alltså, ni är ganska lik varandra också. Ni är båda blonda och solbrända.
1: Åh, herregud. Du, Mia, tack så mycket för att du fick på skatten.
0: Ja.
1: Tack, ha det bra nu. Ha det gott.

0: Jag är ju halv hälsing, alltså från Hälsingland, och halv andalusier från Spanien. Och det blir lite kulturkrockar. Jag tänkte berätta om min mamma och min senaste kulturkrock alldeles strax.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det gäller ju att hålla koll på grejerna när man bor i hus.
2: Det här har inte jag berättat.
3: Nej.
2: Jag flyttade ju i somras.
3: Ja.
2: Och då hör de av sig från kommunen där jag bodde tidigare.
3: Mm.
2: Då har inte jag betalat för sopor och vattenavläsning. Har inte blivit gjort på flera år.
3: Du skojar!
2: Så igår fick jag en räkning. 40 000.
3: Nej! Hade du så mycket sopor?
2: Ja!
1: Ikväll är det Rix FM festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll med klart till halvklart väder, mulna på under natten. Temperatur från 3 grader i norr till 17 i söder. Imorgon mulet i de södra och mellersta delarna av Norrland. I övrigt växlande molnighet och en del sol.

0: XFM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jag måste bara dela med mig av min och min mamma, min spanska mammas senaste kulturkrock. Vi kan börja diskutera så många saker som hon tycker är självklara ur sitt perspektiv, men som vi svenskar generellt tycker är lite märkligt. Jag ska hänga ut henne lite grann och med mycket kärlek alldeles strax. Där är XFM.

Jag är en fulsnygg, dumsnäll, halvhälsing från Spanien. Så ser ungefär min stamtavla ut. Min mamma är spanjorska och det gör ju att vi får lite kulturkrockar här och var. Välkommen till eftermiddagen på Rix FM med mig, Erik Mylund. Hon säger ju ofta så här, om Gud vill. Alltså till exempel, Spanien kommer vinna VM i fotboll. Om Gud vill. Det blir soligt i helgen. Om Gud vill. Jag kommer klara den där nivån av Tetris, om Gud vill. Jag kommer vinna på Bingolotta i helgen, om Gud vill. Och då tänker jag så här. Det senaste vi diskuterade då, det var ju att vi skulle flyga ner i maj. Jag, min flickvän och våran dotter. Och då sa vi, ja men imorgon kommer vi ner då. Hon bara, ja men det ska bli så roligt att du kommer ner. Oj, oj, oj. Ja, vi ses imorgon. Om Gud vill. Jag bara, vad menar du nu? Varför skulle Gud inte vilja att vi kom ner? Hon bara, nej men Erik, alltså, om Gud vill. Det är viktigt. Jag bara, men låt säga att vi kraschar och det inte blir så bra för oss. Ingen överlever. Kommer du då vara nöjd med det? Att Gud inte ville att vi skulle få komma ner till Costa del Sol? Erik, du får ta sänka din temperament. Vad är efter av dig, mamma? Det här är Rix FM.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Eftermiddagen på Rix FM, Erik Myhlund i studion. Nu ska vi få det senaste från fantastiska Icona Pop. Har du inte hört Butterfly Feeling, så grattis! För här

så blir det Norrköping på fredag och så på söndag blir det Växjö och då ska jag följa med, det är kul. Johan Svängberg ska dock, innan han får gå på Rix FM-festival, leverera Rix Top 6 klockan 6 och det börjar alldeles strax.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna en månads gratis middagar för dig och hela familjen.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.

0: Jag, Erik Mylund och min producent Andreas Karlsson, vi ska springa ner och kolla på Rix FM-festival. Kommer komma lite sent. Vi hörs igen imorgon 14.00. Nu tar Johan Svängberg över med Rix Top 6 klockan 6.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till!
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Strax kör vi Riks topp 6 klockan 6, men först blir nyheter.
1: Tidigare idag så var en man som fick en truck över sig på jobbet i Bankeryd utanför Jönköping. Nu rapporterar flera medier om att mannen har dött på sjukhuset. Anhöriga är underrättade och händelsen utreds som en arbetsplatsolycka av polisen. I Colombia har nu regeringen utlyst 3 dagars landsorg efter jordbävningen i måndags, och det rapporterar AFP. Minst 250 människor har dött och flera tusen saknas. Det blir flera förändringar i nästa års Eurovision Song Contest. Bland annat måste man vara minst 18 år gammal för att delta, och reglerna för vilket land som arrangerar tävlingen kommer att skärpas, det enligt EBU.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Vi får en kväll med klart till halvklart väder, mulna på under natten. Temperatur från 3 grader i norr till 17 i söder. Imorgon mulet i de södra och mellersta delarna av Norrland. I övrigt växlande molnighet och en del sol.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej. Hoppas du har haft en somrig onsdag. Johan Svängberg i studion. I vanlig ordning ska vi börja den här aftonen med att ta reda på vad som är bäst musik just nu. Och så är jag med mig 3 nyare bubblor. Du ska få chansen att rösta in också. Först ut som nummer 6. 18 sitter tillbaka. You got the look.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Fever Dream tar plats nummer 5 på Sveriges dagliga topplista. Kul att du lyssnar förbi.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Johan Svängberg i studion, och innan vi springer vidare mot toppen, ingen stress nu va? Så tar vi en liten fika paus, eller snarare att vi ska lyssna in en nyare låt som inte kom in här igen. Det är du som bestämmer. Om du gillar den, rösta på riksfn.se. Kygo och Carter Fate gör That's When You Know som bubblare på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Det är Shakira Burna Boy som intar fjärde platsen idag. Sveriges dagliga topplista med mig, Johan Svängberg. Vi har ju tre låtar kvar att placera och sen har vi två bubblor att rösta in eller ut så småningom. Du ska få Klara Hammarströms toknya och mer från Ella Tiritiello.
1: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonzoo, hjälp till!
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: sväng där i studion. Och på sån fin onsdagskväll med Klara Hammarströms toknya låt att rösta in som bubblar om en liten stund, med först kvällens trea som går till Tjuvjakt och Gesbarnen.
1: Riks FM nummer 3.

0: Där vi gräver där vi står, som man brukar säga. Man måste ju börja någonstans på vägen mot sina drömmar. Tjuvjakt och gesbarnen landar som nummer 3.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Johan Svängberg i studion, och innan vi fortsätter mot toppen, här kommer ytterligare en bubblare för Klara Hammarström. Inte bara med att köra live på Riksfn Festival. Hon är tillbaka sedan några dagar bara med den här låten. Den heter Gravity. Om du gillar vad du hör, rösta in till imorgon via riksfn.se.

0: Efter att ha toppat den här listan nästan hela sommaren av och till så landar de som nummer två idag. Just Jack Style och John med Turn the Lights On.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Och här en sista bubblare när Ella Tretello är tillbaka med Ingen annan kommer såra mig nu.

0: Från Ella till Tiello. Ingen annan kommer att såra mig nu. Om den ska komma in på listan till imorgon så får du rösta på riksfm.se.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Och upp i toppen igen för Kygo, Khaled och Griffin. Det här är Save My Love, nummer 1 på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Med den nya ettan från Kygo, Say My Love. Men hur slutar det här imorgon torsdag? Det bestämmer ju du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Ja, det så fixar jag Johan Svängberg. 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör, Kimberly om en stund, Sara Larsson och Shakira med Burna Boy ska det också bli. Daj, daj, nu åker vi.
1: Vi underhåller Sverige.

På Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Johan Svängberg i studion denna onsdag den 12 augusti. Och Rix FM festival har ju dragit igång i Stockholm på Gustav Adolfs torg. Håller på en timme till, så är du i närheten.

0: Lever på Rix FM, 45 minuter musik nonstop denna onsdag den 12 augusti. Fyller du år idag? Stort grattis till dig från mig i så fall.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Det är alltid pågående kalas här, varför inte? Om du fyller den 12 augusti så delar du födelsedag med lite andra sköningar, till exempel tennislegendaren Pete Sampras, han fyller 55 år idag. Killen som skrev originalet till den här låten, Olle Ljungström, han skulle ha fyllt 65 år idag. Den här. Det var ju Darins tolkning, de var ju med i samma säsong av Så mycket bättre. Olle Ljungström, han lämnade oss alldeles för tidigt. En som fortfarande är igång är ju den medlemmen i Dire Straits, Mark Knopfler. Han fyller 77 år idag. De här

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Vem vet vad man säger?
1: Man säger väl 45 minuter musik nonstop, eller? Gör inte alla det? Riks FM, Johan Svängberg här. Det är inte vilken onsdag som helst idag. För nu har den startat en partiell solförmörkelse. Det vill säga att månen täcker en del av solen från och med nu och en, två timmar framåt. Och det här fenomenet ska man kunna se i hela Sverige. Det här är alltså den största delvisa solförmörkelsen på över 10 år. Solen kommer då täckas till över 80% av månen. Lite beroende på vart i Sverige du befinner dig just nu. Det är väldigt ovanligt det här fenomenet, och nästa gång en lika heltäckande solförmörkelse väntas inträffa här i Sverige är 2039. Den har startat nu vid 19-snåret och väntas hålla på till typ kvart eller nio, men vad som är mest markant denna solförmörkelse runt klockan 8. Dock varna lite för att det är farligt att stirra direkt på solen.

Felicia som såklart åker med och kör den där bangen live på Rix FM Festival i sommar. Och just nu pågår Rix FM Festival i Stockholm på Gustav Adolfs torg fram till klockan 8. Och en av artisterna som uppträder där idag är ju den här snubben som är tillbaka med ny musik. Omar Rudberg, A World Like This. Bäst musik just nu.

0: klassiker. The Go-Go-Dolls. Svängberg, Rix FM-studion. Strax ska du få veckans hitvarning när Martin Garrix och Ed Sheeran släpper en ny låt tillsammans. Dessutom är Molly Hammar tillbaka.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det gäller ju att hålla koll på grejerna när man bor i hus. Det här har inte jag berättat.
2: Nej.
1: Jag flyttade ju i somras.
2: Ja.
1: Och då hör de av sig från kommunen där jag bodde tidigare.
2: Mm.
1: Då har inte jag betalat för sopor och vattenavläsning. Har inte blivit gjort på flera år.
2: Du skojar!
1: Så igår fick jag en räkning. 40 000.
2: Oh! Nej! Hade du så mycket sopor?
1: Ja! Ikväll är det Rix FM festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Jag lovar och svär.
1: Bli en friskare och sundare människa efter semestern. Det där gymkortet alltså, det får vänta. Vi har väl bestämt att sommaren håller på till slutet av september, va? Så det är ingen stress. Istället så lyssnar vi in veckans hitvarning på Rix FM. När två superstjärnor gör ihop så blir 1 plus 1 lika med 3, skulle jag vilja säga. I alla fall i det här fallet. Martin Garrix, superstar DJ tillsammans med Ed Sheeran i Repeat It på Rix FM. Bäst musik just nu. Stay.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna en månads gratis middagar för dig och hela familjen.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.

0: Strömberg i Rix FM, cirkusen. 45 nya minuter musik nonstop startar om en stund. Ska få senaste från Jay Smith. Det blir mer från hans syrra också. Ja, det är helt sjukt. Maria Jane Smith är tillbaka också med en ny låt, Leave My Head.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan. Geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.

0: Det är ju Svängberg som kör. Hoppas du har en fin onsdags sommarkväll. Med A-Teens, Maria Jane Smith och Jacqueline på listan framöver.
1: Vi underhåller Sverige.

Allt jag har. Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM och kanske mer i mitten av en solförmörkelse som pågår i Sverige just nu. En partiell solförmörkelse. Den startade ju vid 19-snåret. Den kulminerar väl lite nu då när månen kommer, beroende lite på vart du är i Sverige just nu och hör mig prata, men månen kommer att täcka solen som mest med 80% och sen går det tillbaka då framåt 9 nu. Det här kommer ju inte hända igen förrän om 10 år, så har du chansen att titta ut och solen skiner så kommer du nu se att månen glider in framför solen.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: True, so true.
1: Inte vilken onsdag som helst på Rix FM. Det är tydligen världselefantdagen. Jag tänkte på det när jag lyssnade på Rix morgonshow i morse. Då snackade de ju om någon snubbe som lite nyvaket hade tittat ut och skulle till jobbet eller någonting. Och bara, då stod det en elefant utanför fönstret. Han bara, what? Ja, det visade ju sig sen när det klarnade att det var ju en cirkus i stan och de var ute och luftade den där elefanten. Men ändå, ibland tvivlar man kanske på vad man ser då. Så här på världselefant, dagen till trots. Och Jacqueline på Rix FM. Woman! Bäst musik just nu.

just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.

0: Diego.
1: Hej. Svängberg i studion. Varje vardag kör jag också vår dagliga topplista. Rikstopp 6 klockan 6. Tidigare idag fick vi ju en ny etta på Rikstopp 6 klockan 6. Du ska få höra den om en stund. Dessutom med Bibi Rexha tillbaka med sin New Religion.
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
4: Rix Morgonzoo, hjälp till!
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Hoppas du har en fin, fin sommar onsdag kväll på Rix FM, Johan Svängberg studion. Om Frida Örn flörtade med Roxette så kommer Bibi Rexa flörta med ravarna i Faithless och deras tidlösa klassiker Insomnia, I Can't Get No Sleep. Kände igen slingen här i början. Bibi Rexas version heter New Religion på Rix FM.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna en månads gratis middagar för dig och hela familjen.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.

0: kärlekens trick, va? Den dyker upp när man minst anar det. När man letar efter den, då är den fan bortblåst, alltså. Det blir superlim och silvertejp, apropå hur man får förhållandet att funka sen då, om en stund, med Molly Sandén och Miriam Bryant. Dessutom en helt ny låt från Felicia.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Du kommer känna igen musiken till den här låten. Det kallas att man gör en interpolation. Alltså man lånar musiken men skriver en ny text. Me Without You heter det nu med Felicia. Rix FM.

0: Trying is lying.
1: Antingen gör man det eller så gör man inte det.
0: Svängberg här på Rix FM med låten som brukar ligga etta på Rix Top 6 klockan 6. Dessutom Sara Larssons senaste drömsamarbete.
2: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det gäller ju att hålla koll på grejerna när man bor i hus.
3: Det här har inte jag berättat.
4: Nej.
3: Jag flyttade ju i somras.
4: Ja.
3: Och då hör de av sig från kommunen där jag bodde tidigare.
4: Mm.
3: Då har inte jag betalat för sopor och vattenavläsning. Har inte blivit gjort på flera år.
4: Du skojar!
3: Så igår fick jag en räkning. 40 000.
4: Nej! Nej. Hade du så mycket sopor?
3: Ja! Ikväll är det Rix FM festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Du ska få Sara Larsson nu. Jag kan tänka mig att Sara Larsson har suttit hemma genom åren och kämpat som fasiken med sin karriär och suttit och skrivit listor på så här: de här artisterna ska jag göra musik med förr eller senare. Och en av dem klickade in nu här om nyss. Sara Larsson och Shakira i Eurosummer.

0: Riksfm. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Riksfm festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna en månads gratis middagar för dig och hela familjen.
1: Vi hörs varje morgon.

0: Hanna Glow. Hoppas du har en somrig onsdagskväll på Rix FM. Svängberg studion. Strax ska vi gräva fram 45 nya minuter musik nonstop. Det blir Hanna Färm senaste också. Och mera från Petra Marklund som är tillbaka.
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonso, hjälp till!
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Svängberg som kör. Hanna Färm tillbaka med en ny låt. Det är även Petra Marklund om en stund. Men först ut har vi ju Tjuvjakt och alla de här GES-barnen. Det

countryaktiga versionen på Jaquans hiphopklassiker Tipsy. Så det var ju stod redan i stjärnorna att det skulle bli en succé. Men det är klart, det gäller att göra det bra också, även om man lånar lite som Madonna gör här. Hon lånar väl lite från ABBA, va? Hang up. Vår exempel.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

45 minuter musik nonstop på Rix FM. Petra Marklund är tillbaka, så händerna mot himlen när vi lyssnar in hennes senaste Mitt hjärta en rebell på Rix FM.

0: just nu på Rix FM.
1: Kygo.
2: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
2: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
3: Och det här är Jennifer Lopez med David Guetta. Save Me Tonight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det gäller ju att hålla koll på grejerna när man bor i hus.
1: Det här har inte jag berättat.
2: Nej.
1: Jag flyttade ju i somras.
2: Ja.
1: Och då hör de av sig från kommunen där jag bodde tidigare.
2: Mm.
1: Då har inte jag betalat för sopor och vattenavläsning. Har inte blivit gjort på flera år.
2: Du skojar!
1: Så igår fick jag en räkning. 40 000.
2: Nej! Hade du så mycket sopor?
1: Ja! Ikväll är det Rix FM festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Hörs som vanligt i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Katy Perry beskriver en typisk svensk, eller så här. Hur är läget då? Nej, men det är lagom bra, du vet, som när man har ena foten i something hot och den andra foten i something cold. Då har man väl det i genomsnitt rätt bra. Okej. Okay. De här grabbarna stod på Riksfn-festivalscenen i Stockholm tidigare idag. December 10 med sin Angel.

0: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Riksmorgonzoo, hjälper till!
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör. Du ska få Leoni i Don't Worry. Det blir Kygos senaste. Och mera från Rymdpojken om en liten stund.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Och ryktena säger att Benjamin Ingrosso sitter som flitigast och skriver massor av ny musik som vi förhoppningsvis får njuta av så småningom. Från honom till rymdpojken som verkligen har blommat ut i år. Den bästa tiden väntar på dig, Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Det här är Kimberly med Eternity på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Riksmorgonzoo hjälper till!
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ikväll är det äntligen dags för Rix FM festival i Stockholm. Vi lämnar rapport imorgon. Och så ska vi snurra på middagshjulet. Du kan vinna en månads gratis middagar för dig och hela familjen.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.

just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning, Martin Garrix och Ed Sheeran.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Olle Sverige.